Jeste vi spremni da udahnete sad život punim plućima? Mi jesmo! Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.

0: Pa u ovim trenucima meni trebalo nešto preko. Sunčano i toplo danas, na jugu i jugoistoku Srbije moguće samo pljuskovi, temperatura do 36 stepeni. Jutarnje od 14 do 20, dnevne uglavnom od 31 do 36. Sutra prolazna kiša, pa od srede ponovo toplo. Idemo na vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Skupština Srbije danas počinje vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. U požarima koji su zahvatili Srbiju uspeli smo da sačuvamo ljudske živote i imovinu, što niko u Evropi nije uspeo, naveo je predsednik Srbije. Istakao je da će se država opremati za buduće teže vremenske nepogode. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Projekat Pokretna apoteka počinje danas, sa pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvata 5 okruga: Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinjski. Smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana je veliki iskorak za Srbiju, naveo je premijer Macut. Dodao je da Srbija opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganja za zdravstvo. Čuli ste vesti.
3: Da, sledeće slušamo u

0: sveta, pa mi moramo onda da ovu nedelju polomimo, ne samo zato što je sve tako jako, nego zato što je ovo poslednja nedelja avgusta.
1: Pa, no, stvarno?
0: Pa da, 24. avgust je danas, dobrodošli jutarnji show Radi S i evo o čemu ćemo da pričamo.
1: Ide demanti o tome da žene previše razmišljaju, a Ivana su poslali da kupi jedno obično brašno za palačinke. Konsultacije su išle i do 5 telefonskih poziva sa različitim ljudima, sve oko jednog brašna. Joha Cuma, sindrom primoćen od davnina kod naših majki i prenosi se generacijama, o čemu se tu radi. Američka vojska ponudila vojnicima da im produži ugovor još 2 godine besplatno igranje GTA 6, ko hoće da produži ugovor može prihvati ovu opciju. Naše pitanje vama, šta bi vaša firma trebala da pokloni vama da bi vas zadržala, da bi vam učinila nešto kao da se osjećate dobro?
0: Da vas zadrži jednom reči, da.
1: Gradski zavod za javno zdravlje apeluje pred početak školske godine da vodite računa o dečijim torbama. Malo ćemo i o tome. Ajde da krenemo polako.
0: Da, ajmo mi da počnemo muzikica. Mnogo ozbiljno ovo sve zvuči. Toma i Jelena Tomašević otvaraju. Toma i Tomašević. Simpatično. Dobro jutro.

0: Da, Jelena Tomašević je bila u 6 sati 13 minuta, dobro vam jutro. Evo da vidimo što je najnebitnije za ponedeljak 24. avgust. Idemo.
1: Ceca kaže, ne volim espresso, pijem kafu isključivo iz džezve. Lepo što smo ovo sad saznali, ali za većinu je nebitno jer nema, neće Ceca baš kod vas da kuca na vrata da dođe na kafu.
0: Minimalne šanse, stvarno.
1: Brooklyn Beckham uklonio još jednu tetovažu, nebitno jer mu nije ni priličila. Zamislite muškarca da mu na bicepsu piše mamin dečko.
0: Brooklyn,
1: to mu je pisalo. Da. Brooklyn je tu tetovažu uradio pre 10 godina, sad je prerastao, pa je valjda shvatio šta je uradio. Otkud znam.
0: A i u konstelaciji ono njihovih odnosa nešto očigledno nije u redu, tako da sve je jasno. I nebitno nama.
1: Samantha Jones, Samantha iz serije Sexy Grad napunila 70 godina. U stvari Kim Kartal je napunila Kim 70 Kartal, godina, da. I to apsolutno nebitno jer će
0: ona će uvek u radnim
1: očima biti. Doživotno će Samantha biti Samantha iz serije Sexy Grad, mislim.
0: Prelepa, prezgodna,

0: snimili, a je. Bajega, vidiš šta sam ti radio od pesme Mama, 6 sati 20 minuta, dobro. Ko nije upao jutarnji šov, nek upadne sada, a upali su već Raca, Perica, Beli, Nandor, Beker, sve muškarci, Zlaja. Devojke, gde ste? Ajde, probudite se, razbudite se, pa na 06544494 da delimo emociju od zabajle, što bi se reklo. A u nastavku, žene od skoro mogu da biraju da li će Uber voziti ženski ili muški vozač.
1: Zanimljivo.
0: Šta je izjavila Melania Trump posle šuškanja da Trump ima ljubavnicu? I čija ćerka crnu vunu prede, šalim se. Čija ćerka je potpisala za Real Madrid, samo ženski, naravno, deo franšize, sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
12: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Premium slanina Bačka 100 grama 99,90, Biser Drapi 100 grama 99,90, Nescafe krema 999 u Univera Exportu.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
16: Ajmo brzo da čekiramo još ove nedelje, pa posle neću da vam čekiram više ove granične prelaze. Ali izgleda ne rade. Ne rade kamere, ne mogu ništa da vam kažem. Dobro. Ništa, dragi vozači, samo lagano, mogli bismo malo da vežbamo sada, ovaj, kako se zove, pred školu, da znate da se usporava u zoni škola, oko škola, pored škola, znate da je ograničenje i 30 samo, znači već imajte to na umu, sledeće nedelje sve to počinje i onda da ne bismo dolazili svi zajedno u nezgodne situacije. Pazimo na naše klince, već mislimo o njima i tako samo lagano u svako jutro, bez obzira na to šta je razlog, ali razlog za ovaj, sporiju i normalniju vožnju, za, složit ćete se, uvek postoji. Tako ćemo i danas, radije želi srećan put i lepu, pametnu, opreznu vožnju.

0: I kad vas neko optužuje lažno, vi samo se pozovite na Sergeja Ćetkovića i recite nije istina. 6.31 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Posle svežnjikavog jutra do 36 stepeni i danas, toplo, sutra prolazna kiša, 14 Sombor, 15 Novi Sad, 16 Loznica trenutno, Kragujevac 19, isto toliko i Vranje, u Beogradu 20 stepeni.
0: Tri stvari. Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da je Uber uveo opciju koja putnicima omogućava da zatraže vožnju sa ženskim ili muškim vozačem. I ova opcija omogućava pre svega ženama kao neku sigurnost da se osjećaju opuštenije kada putuju same. Za sada dostupno samo u Americi. Zovim, kažu, hoću da me žena vozi i ćao.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Melania Trump prekinula tišinu posle spekulacija da Trump ima ljubavnicu. Tačnije, pričalo se da je u šemi sa asistentkinjom od koje se ne odvaja. Melania se pojavila sa Trumpom u ružničnjaku, u svetlo-plavoj košilji i crvenoj uskoj suknji i samo izgovorila: evo me, čula sam da vam nedostajem.
0: Ja kao cirkus kod njih vlada, brate. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je 13-godišnja Ema Modrić, čerka Luke Modrića, potpisala za Real Madrid i priključila se ženskoj kadetskoj ekipi. Ema iz Milana stiže u Real Madrid kao izuzetan fudbalski talenat. Pa vi vidite kako to ide. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, Andreja Demirović nam dokazala da i kad si sam, sama možda bude zanimljivo. Pevaš, brate, udri. 6.40 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa verovatno ste na mrežama videli da vam iskaču pa TikTokovi, Reelsevi, isečci iz dokumentarca o Novaku Đokoviću, Wolf in the Winter. Meni je to non stop iskakalo, ako niste videli, posebno se izdvojio jedan u kome govori Jelena Đoković, kaže kad Novak izgubi, on pređe u taj neki beg režim, a Tara kad on hoće da se izoluje, to mu ne dozvoljava. Toliko je, kaže, zaljubljen u nju da ona ima pristup tamo gde niko drugi nema, tako da ga ona vrati na... Vrati, kaže, nama.
0: Vrati ga na, na fabričko podešavanje.
1: To je tatina mezinica. Ako niste slučajno gledali dokumentarac o Đokoviću, nalazi se na streaming platformi Amazon Prime, pa morate prvo skinete da biste mogli da gledate. Ako ne, ovako mi možemo prepričavamo kad nešto zanimljivo iskrsne.
0: Da. U nastavku slušamo Bojana Marovića i Angelinu i tako se približavamo kraju prvog sata. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Mega jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
13: Da!
14: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
15: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova.

0: Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

ceo dan.

0: Anđelina, boje crvene, 6.51 je, dobro jutro.
1: E, i znate ono kad kažu da žene previše razmišljaju i da posle žene komplikuju? Ivan je to srušio samo zato što mu je Sandra rekla da kupi brašno za palačinke. I tu kreće njegovo overtinkovanje.
0: Normalno, odmah sam, prvo sam pitao, kad si tako rekla brašno za palačinke, znači da to posebno. Ja to rekao, je li 400 ili 500? Ona kaže, ne znam. Onda šta ću me zovem? Ajde, i tebe ja sam hteo da zovem, ali sam se setio da ti ne stojiš dobro s palačinkama i onda sam odustao. Ali sam onda zvao Ćaleta, ne znam da je mama pravila palačinke, rekao Ćale moj sigurno zna. On kaže, ne znam, sine, brate, pusti me na miru. Ok, pustio sam ga na miru, zovem Snajku, Snajka mi se ne javlja, zovem koleginicu Ivu. Iva kaže, nema pojma, našao si gde ćeš da pitaš. I onda mi se Snajka javi, mog burazera Zorana, žena.
1: Koji inače važi za dobru
0: strava domaćicu. I ona kaže, našao si koga će da zoveš. Ja, brate, zovem Sandru i kažem, slušaj, bacila si me u takav, rekao, tako ludilo. Ona kaže, šta ti je, brate, šta praviš, šta filozofiraš? Pa šta filozofiram, rekla si mi za palačinke. Ona kaže, zato što ima nacrtana palačinka na brašnu.
1: Ali ima nacrtana palačinka na brašnu.
0: Ima, tip 400, piše za fine kolače i ne znam zašta, a nacrtane palačinke. Palačinke sigurno ne spadaju u fine kolače, laj, nema veze. Ja kupim tip 400 i...
1: Kako su bile palačinke?
0: Pa ne, najgore što nije trebalo za palačinke, nego za Olgin neki slime, brate, koje Olga pravi, kapiraš? Neku glupost u čiju, u čiju recepturu ide brašno.
1: Šta je to, slime?
0: Ma, brate, ono što se razvlači, ono to, znaš...
1: Što, da si igra s tim?
0: Da, brate.
1: Jo, bož.
0: Ja rekao, ti si meni... Ja sam, brate, mislio ti će sada nama da napraviš palačinke, razumeš, da malo jedem slane, malo slatke, a ti me zoveš zbog ovoga, nešto, znaš kad ću kupim sledeći put, idi sama pa kupuj. Javate.
1: Pa što te zezno?
0: Pa da,

Ali ostalo je naravno dovoljno brašna, moram da kažem da ovaj da biće za palačinke, obećane su nam. Tako da nadam se ove nedelje pred back to school.

0: podsjećanje. I ti i jedina. 7:00 A vi slušate
1: Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa trenutno treba nešto malo preko. 15 je u Novom Sadu, Somboru 13, Kikinda 14, Sremska Mitrovica 12, Vranje 19, na jugu je prijatnije 18, Niš, Beograd trenutno 19 stepeni, danas do maks 36, sutra neka prolazna kiša, onda od srede ponovo jako toplo. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje. Na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsjednik Srbije posjetiće danas Raški okrug, gde će između ostalog obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Projekat Pokretna apoteka počinje danas, a pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvata 5 okruga, Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinski. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Ruski avion Iljušin gasi vatru i na stolovima. Srpske odbojkašice uspele su da pobede domaćina Češku sa 3:1 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće vesti slušamo u 8. Dobro jutro.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Evo da, dobro jutro. Svake godine na desetine hiljada ljudi nestaju bez traga u Japanu. I taj fenomen u Japanu poznat je Yohatsu, što u prevodu znači isparavanje.
0: Yohatsu.
2: Takvi ljudi napuštaju svoje dosadašnje živote, oslanjajući se samo na sebe, porodicu, ostavljaju za sobom posao, prijatelje, sve, ma sve kompletno.
0: Što najgore, ne ostavljaju nikakav trag koji bi možda otkrio i gde su. To je ozbiljan Yohatsu.
2: Ja kažem da smo sve mi Yohatsu. Koliko puta ste vi rekli da ima, da odem, da me ne vidite više nikad, da me ne nađete ako još jednom vidim da ste pobacali stvari ili nećete da jedete ono što sam skuvala.
0: Pa ti da, pretiš Yohatsuom, ali ne sme zapravo.
2: Yohatsu je bila i vaša majka i majka vaše majke. To je ono kad kažeš,
0: svi smo mi pomalo
2: da Yohatsu. Odem, znači, da.
0: Wanna be Yohatsu. Kiki Lesandrić i Magla Ben će da otvore ovaj drugi sat, izvolite. Poslužite se, ko već nije.

0: čini mi se 70, dobro.
1: Dobro jutro.
0: Idemo dalje.
1: Pa evo temice jutra za vas. Američka vojska našla način da zadrži svoje vojnike, da im produži ugovor tako što im je ponudila da besplatno igraju GTA 6.
0: Ali novi.
1: Novi, novi.
0: To je nova igrica koja još nije izašla, stalno se odlaže, baš sam pitao juče momčila, sina svog, zašto je toliki hype, on kaže, pa zato što je to sada, ti si toliko željno i čeku.
1: I ovo nije pošalica, već zvanična strategija za zadržavanje ljudi u službi. Pitanje za vas, koja bi to, jedna stvar mogla da bude što bi firma mogla da uradi, da ti ponudi pod znacima navoda, da te kupi ono sa zadovoljstvom da radiš za nju, eto to.
0: Da, da ostaneš ili da ne razmišljaš o odlasku barem ili tako.
1: Da budeš orniji za rad.
0: Tako je. Če jednom reći da te boostuje.
1: Jeste. Mnogi će na prvu da kažu da je to privatno zdravstveno osiguranje.
0: Što je super stvar.
1: Naravno. Službeni auto sa gorivom.
0: Isto super stvar.
1: Mnogi to imaju, isto, slažem se. Za mnogi firme i 13. plata je normalna.
0: To je, 13. uf.
1: I bonusi.
0: Da, da.
1: Neki voucheri za novu godinu, ne znam. Kao ovi produženi spa vikendi.
0: To je ove strava stvar, isto mnogo lepo. Može masaža, evo ako mene pitate, mogla bi masaža, jednom nedeljno jedna profi masaža da ti firma obezbedi i da ne moramo više se masiramo po kancelarijama jedni drugi. Mislim, ja uglavnom masiram, mene niko ne masira, zato mi ovo hit bi bio kada bih od firme dobio tako nešto.
1: Šta bi poslodavac trebalo pred vas da stavi pored redovne plate da vam da... da vam pokloni, da vas ohrabri, da eto, bolje radite, da vas jednostavno zadrži kao dobro radnika. Viber 065 44 4 4 4.

0: Na Zdravko Čolić je obio negde na duž srca, 7:20 minuta. Američka vojska našla nov način da zadrži vojnike, produži ugovor i besplatno igraj, odnosno produži ugovor i besplatno odigraj novi GTA 6 koji još nije ni izašao i poprimali se vojnici i već počeli da potpisuju. Onda smo vas pitali koja je to jedina stvar koju bi tvoja firma mogla da ti ponudi i da te na, pod znacima navoda zadrži, privoli, kupi, da se zadovoljstvo radiš na nju. Za nju
1: što ne kažeš? Odgovor nije plata, zato što mislim da, to se podrazumeva, to se tako podrazumeva. Da te odgovore nećemo čitati, da mi redovno isplaćuje platu.
0: Kaže da se drže dogovorenog, što se retko dešava, i ne smaraju do penzije, kaže Perica. Goca kaže da me ne zovu kad sam na godišnjem. I Miće kaže ja sam kupljen, imam i službeni gorivo i dobru platu i klopu i dinamičan posao, ali svima želim da kao i u mojoj firmi da se poslodavac odnosi prema radniku tako da se ovaj ne osjeća kao niže biće. To je osnovno, sve ostalo dođe samo, tako da Miroslav je prezadovoljan. Bravo Mićo!
1: Može.
0: I to je sve što si rekao tačno i bravo za svako ko... ima takvu firmu. A evo šta ćemo u nastavku. Ajde. Izvolite, gospođo.
1: Ko je najfotografisaniji kontinent i grad na svetu? Koji? Ko u Srbiji navodno dobija najveću alimentaciju i gde bi Divno Merlin mogao da boravi pred koncert u Kraljevu?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
9: Pre bi da se zavališ na MC Trosed nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MC ti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MC ti.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći patak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama,

0: pantofnice.
1: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Pa da rekao, znači, danas do 27. Znači, 3-4 dana će se raditi na delu autoputa između Batočine i Pojate. I Pojata. U oba smera se radi. Kažu, bez, u pokretu se radi bez izmene u režimu saobraćaja, ali naravno svako treba obratiti pažnju i samo laganica gde god da ste krenuli radi

0: birala da budu ove nedelje, ja bih se složio, pravo da vam kažem, da bude snežnikovo, a umereno toplo preko dana, snežnikovo ujutru, šta kažem, ja
1: pa
0: sam
1: da,
0: u pravu.
1: Ako ste sad otvorili oči, jeste sveže, evo vam trenutne, 15 Sombor, 17 Novi Sad, Kikinda 17, Kragujevac 18, Kraljevo 17, u Beogradu 19 stepeni, bilo su još temperature i niže, sad polako rastu. Što se tiče dnevne, ići će danas do 36 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da na mapi najfotografisanijih kontinenta je ipak prva Evropa sa svojim metropolama, a na mestu broj 1 je Pariz i Eiffelov toranj. Sledi Big Ben pa Louvre.
0: Ha. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da prema pisanjima domaćih medija najveću alimentaciju u Srbiji ima voditeljka, u stvari dobija voditeljka Snežana Dakić, koja navodno dobija 350.000 mesečno za ćerku Lauru, koju je dobila u braku sa biznismenom Vladimirom Mikićem. Pre 10 godina su se razveli i batica isplaćuje, ne pita.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dino Merlin iznajmio 3 hotela gala za svoju ekipu pred koncert u Kraljevu. Za sebe je odabrao jedan od najluksuznijih u obližnjoj Vrnjačkoj banji. Zakupio je poslednji sprat. Mi licitiramo i mislimo da je to možda Hotel Park pre nego Tonanti.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Sve su žedne oko

0: mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
5: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
4: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
5: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
4: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
5: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
7: U Tehnomediji, Back to School akcija.
8: Lenovo monitor za samo 9999 dinara.
7: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.

0: Kad su prošli carinu i sve, i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao znaš, stanite, more.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S. Znajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Željko Vasić je obio traži pesmu 10 do 8 je. I kao što sam rekao, dobro jutro, moramo biti svesniji da škola počinje za nedelju dana i da ovaj, kako se zove, i ne samo u saobraćaju, nego i nekim drugim aspektima, pa evo koji su to aspekti, evo Gradski zavod za javno zdravlje Beograda apeluje da se posebno povede računa ove godine o težini đačke torbe, odnosno ranca.
1: Da, kaže, težina kompletne đačke torbe sa svim knjigama i priborom treba da iznosi 5 do 10%, najviše 15 od ukupne težine deteta. A gde su radne svečke, gde je fizičko, gde je blok, gde je ksilofon, pitam van prakse šta to znači. Da vam objasnim, ako vam dete ima 25 kg, znači đačka torba treba idealno da bude teška oko 2,5 kg, maks 3,75.
0: De, 2,5 kg, maks 3,75.
1: Da. Ako dete ima 30 kg, torba da. Maksimalne težine od 4,5 kg. U praksi vi znate da deca nose sve i neće da izađe iz kuće, pogotovo i ovaj manji razred do četvrtog razreda, jer tu sve treba, radna sveska, sveska, sveska radne sveske,
0: da, vežbanka, vežbalica,
1: jer vežbačica. Dete plače, učiteljica će da traži svesku knjigu i on tad neće imati, živi jednostavno u strahu da sve mora da nosi i da se mukica pretrpa. I ta kičma u osnovnoj školi baš
0: pa ispašta,
1: trpi.
0: Bre.
1: Da.
0: Trpi ispašta, trpi ispašta.
1: Umesto da je obrnuto. Ovi u srednjoj što mogu više da potegnu, ali oni su ovaj, izgleda shvatili da ovaj, ili su već iskrivili kičmu pa neće da nose. Sad nose samo jednu svesku. Tako da
0: Povezite računa, što bi se reklo. I razgovarajte sa profesorima, sa ovim nastavnicima, sa učiteljicama, uglavnom šta se može da stoji preko godine u ormariću, šta ne sme i tako dalje, i to na vreme sve.
1: Neke škole
0: rešite.
1: Imaju, neki nemaju te ormariće.
0: Pa da.
1: Ali sigurno na ulazu nećemo svako jutro meriti dete. Prvo, nemamo te vage, drugo, ako stavimo na običnu vagu, prvo dete da izmerimo, pa onda sa rancem, ajde izmeri se da imamo kako je težak, pa ako preteže vadi. A mislim, ne, te scene se neće dešavati, ja mislim, ni u jednoj kući.
0: Ni u jednoj kući, da.
1: Nerealno je.
0: Ajmo, idemo dalje.

0: Da, riblja čorba za kraj drugog sata, 7:59. I dalje ste na S-u. Jutarnji show
1: Radija S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas toplo, temperatura od 31 do 36 stepeni, ipak mnogo prijatnije nego prethodnih dana. Sutra prolazna kiša, onda od srede ponovo toplo. Trenutne temperature 18, Palić, Sombor 15, Valjevo 17, Kragujevac 18, Vranje 19, u Beogradu 19 stepeni. Tačno 8 idu vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Srbiji aktivno više požara, a najveći su u Deliblatskoj peščari na stolovima u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion i Ljušin. Jak vetar otežava gašenje vatre na stolovima. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsjednik Srbije posjetiće danas Raški okrug, gde će između ostalog obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Projekat Pokretna apoteka počinje danas, a pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvata 5 okruga: Niševski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinski. Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su na svom terenu Partizan sa 3:1, a fudbaleri Crvene Zvezde slavili su protiv Čukaričkog rezultatom 4:0. Čuli ste vesti.
0: Dobro, sledeće vesti su u 9. Jutarnji show
1: Radija S sa Irenom i Ivanom.
0: Da, da, ćao. Malo pospani, ali prisutni.
3: Današnji show posvećujemo
2: svim radnicama ili radnicima u knjižari. Oni će ovih dana imati pune ruke posla i gužve. Hoću ovu svesku, neću ovo. Ima da broje sveske, uvijače, gumice, olovke, patent, one minarice, svašta. Ima posla,
0: poslednje za laufavanje pre školu.
2: Eto, svim zaposlenim u knjižarama ovaj show u čast.

0: 8 sati 7 minuta. Slušali smo dva aviona, Emina Jahović, Željko Joksimović, a sad moramo da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj 24. avgust.
1: Ceca kaže da ne voli espresso, pijem kafu isključivo iz džezve. Lepo što smo sad ovo saznali.
0: Mislim, ne pije ona iz džezve, nego ali, kafu iz džezve, kapirate?
1: Tursku, ono.
0: Da.
1: Ali nebitno, jer ceca neće baš kod vas da kuca na vrata da dođe na kafu, šanse su minimalne. Brooklyn Beckham uklonio još jednu tetovažu, nebitno jer mu nije ni priličila, čovek je imao na bicepsu istetovirano, piše mamin dečko.
0: Aha!
1: Je uradio pre 10 godina, a sad eto, valjda je odrastao pa želi da skine, a i odnosi su malo tu se promenili u toku ovih 10 godina.
0: Da.
1: Svakako nije mamin dečko. Samantha Jones, Samantha iz serije Seksi grad, napunila 70 godina.
0: Hmm. Ej, Samantica naša. Najviše sam zbog toga i gledao Seksi grad.
1: Da, napunila je Kim Kartala, ne Samantha, zato i nebitno. Samantha će uvijek da bude Samantha u seriji.
0: Samantha će uvijek biti ista, jedna i neprevaziđena. Hodujući seksi pilom. 8 i 8 u nastavku Nina Badrić i Prljavo kazalište. Dobro jutro. 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svaki sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Trebi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
11: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
10: Treba nam lampa i još sitnica.
11: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
10: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
12: U Superveru od 20. do 27. avgusta. Deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Pa, dragi vozači, još uvek nema gužvi u gradovima. Evo ga, Beograd, naravno, čekiramo za vas. Autokomanda najopterećenija zbog onih radova. Inače, na ostalim delovima, ostalim delovima grada je sve još uvek prohodno, sve se zeleni, tako da vidim da je slična situacija i u Novom Sadu. Kako god, gde god da ste pošli, bez jurnjave, bez nervoze, osmeh na lice, radio je želi srećan put.

0: Da bi otošao preski mjesečina u 8 sati 29 minuta. Dobro vam jutro!
1: Pa danas temperatura od 31 do 36 stepeni, prijatnije nego prethodnih dana. Sutra prolazna kiša, od srede ponovo toplo.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Uber uveo opciju koja putnicima omogućava da zatraže vožnju sa ženskim vozačem. Ta opcija omogućava pre svega ženama neku sigurnost, da se osjećaju opuštenije kada putuju same, znači mogu da traže ženskog vozača. I za sada ovo je dostupna, ova opcija, samo u Americi.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Melania Trump prekinula tišinu posle spekulacija da Trump ima ljubavnicu, tačnije pričalo se da je u vezi sa njegovom asistentkinjom. Samo se pojavila pre neki dan u svetlo-plavoj košilji, crvenoj suknji, i samo izgovorila: evo me, čula sam da vam nedostajem.
0: Je se slaže to svetlo-plavo i crveno, slaže se on?
1: Bilo odlično.
0: Dobro. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je 13-godišnja Ema Modrić, ćerka Luke Modrića, potpisala za Real Madrid i priključila se ženskoj kadetskoj ekipi iz Milana, stigla u Real kao izuzetan fudbalski talent.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Dino Merlin i Rudar u 8:38. Dobro vam jutro.
1: Pa ja ne znam da li ste uspeli da pogledate ovaj dokumentarac o Novaku, Wolf in the Winter. Ako niste, možda ste ukačili TikTok ili neki Reels, jer non stop iskaču, svi nešto izbacuju. A ako niste videli, evo sad ću ja da prepričam. Posebno se izdvojio jedan u kome govori Jelena Đoković. Kaže, kada Novak izgubi, on predaje, on pređe u taj neki beg režim. A Tara, kada on hoće da se izoluje, mu to ne dozvoljava. Toliko je zaljubljen u nju da ona ima pristup tamo gde niko drugi nema, tako da ga ona vrati nama. Ha. To je tatina mezimica. Eto.
0: Ako niste gledali...
1: Znaš, ono kad ti je teško, pa...
0: Pa da.
1: Postoji uvijek jedna osoba.
0: To je sad ušao taj, mislim ne sad, on je već dugoćalac i sad imate nove, kako se zove, vidove reparacije, self-reparacije, što bi se reklo. Ako niste gledali dokumentarac o Đokoviću, nalazi se na streaming platformi Amazon Prime, eto čisto da znate, 8:39 je.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro, u nastavku slušamo Sevdah Baby i Aleksandru Radović.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, Jela.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: I bar! Čekaj, da li je video?
5: Nije! Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
7: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
10: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
11: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je. Društvo koje ti prija.
12: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
11: Leto bolje zvuči.
13: Uz Radio S.

0: Ona rekla, ne znam, vidi tamo kad uđeš, pitaj prodavačicu. Meni to glupo pitam, brate, ono, u Maxiju pitaš prodavačicu, ko možda ona, ne znam. Onda sam prvo pitao, hteo sam čak i tebe da pitam, a sam setio da s palačinkama slabo stojiš.
1: Tako je, ja i palačinke u doživotnoj svađi.
0: Pitao sam Ivu, našu koleginicu, ona rekla da ne zna. Prvo sam zvao Svetlanu, svoju snajku koja se nije javljala na telefon, pa sam zvao Ivu, koja rekla da nema pojma, i onda sam...
1: Zvao si i Ćaleta,
0: Ćaleta, Žuću Miroslava Milovanovića sam zvao da ga pitam da li se seća kako je mama pravila, ona rekla da isto nema pojma. I onda me Svetlana zvala, snajka, i rekla je takođe, što je meni bilo najveće razočarenje, da uopšte nije bitno kao ko je brašno, otku znam ko je brašno, brate. Kao, našao si koga će da pitaš, bo rekao, kako našao sam, brate, vrhunska si domaćica. I onda zovem opet Sandru i kažem u problemu se, ona kaže, ma samo vidi gde je nacrtana palačinka. Ja pogledam, ono stvarno nacrtana palačinka na brašnu od 400, ovaj, piše lepo, za fine kolače i ne znam još zašto tamo i nacrtana palačinka.
1: To je ono narandžasto brašno.
0: Narandžasto brašno, brate, koje svi kupuju uglavnom. Znači, ti nije, nije, nema
1: znači,
0: zime.
1: Znači, pet telefonskih brojeva si okrenuo da
0: tako,
1: bi...
0: Tako, pet. Gde si izračunala pet?
1: Četiri. Tri. Koliko?
0: Tri.
1: Četiri.
0: Tri i jedan poziv sam dobio, to je četiri.
1: Aha.
0: Eto.
1: Da bi saznao koje brašno treba da kupiš.
0: I na kraju, znači nisam ni morao doliko da se, ja sam, znači sam hteo da to bude.
1: Baš si se uzrujao.
0: Da.
1: Jesi dobio te palačinke?
0: Ne. To nije bilo za palačinke, nego za Olgino, brate, nekog, neki slajm u ono, kako se kaže, u domaćoj radinosti što se pravi kod kuće. Nije slajm, nego nešto drugo se zove, ali se pravi između ostalog i od brašna. Mora
1: šta,
0: brašno
1: Olga
0: subaci.
1: Si igra s tim?
0: Da, brate.
1: A su te navukle lepo.
0: Da, ali ostalo je brašno, tako da pašće palačinke, ja se nadam, ovih dana.
1: Ostalo obećanje da visi u vazduhu. Znaš kako a, meni mama kaže.
0: Obećanje je ludom radovanje, to.
1: Mama, obećao mi je. Ih, obećao, mogu i ja da ti obećam.
0: Epsi, radni Justin Bieber i Ana Bebić, to nam je ostalo za

0: uz Jela nameštaj.
1: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
4: Komšija Mile je pronašao dobre patike Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
5: Jel može muzička želja?
4: Mile, molim vas izađite iz studija. Đak Sport.
6: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Pa i dalje prijatno napolju. Što se tiče temperatura, očekuje nas od 31 do 36. Kiša moguća samo na jugu i jugoistoku Srbije. Sutra prolazna kiša u celoj zemlji, a onda ponovo jako toplo. 21 je u Novom Sadu, Somboru 19, Kragujevcu 22, Ćuprija 21, Niš 19, u Beogradu 21 stepen trenutno. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Širom Srbije je aktivno više požara, najveći su u Deliblatskoj peščari na stolovima u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. Jak vetar otežava gašenje vatre na stolovima. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsjednik Srbije posjetiće danas Raški okrug, gde će između ostalog obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Dok se čeka odluka američkog OFAK-a o produženju licence naftnoj industriji Srbije, dodatne probleme stvaraju nizak vodostaj Dunava, poremećaj na evropskom tržištu energenata i rast cena nafte i gasa. Stručnjaci navode da je snabdevanje u Srbiji stabilno. Trenutni bilans srpske delegacije na mediteranskim igrama čine dve zlatne medalje, rvanje i kajak, dve srebrne, rvanje i tekvondo i pet bronzanih medalja, badminton, kajak i tekvondo. Čuli ste vesti.
12: Sljedeći slušamo u 10 kod Aleksa. Dobro vam jutro.
13: Leto bolje zvuči, radio je.
14: Sa tobom su Irena i Ivan.
12: O, da, Irena i Ivan, da bude svakog dana, dobro jutro.
9: E, svake godine na desetine hiljada ljudi nestaju bez traga u Japanu i taj fenomen u Japanu je poznat kao Yohatsu. Što u prevodu znači isparavanje.
12: I ti si u Yohatsu fazonu, a volila bi da ispariš.
9: Znaš koliko puta ja kažem, mi dođe ta Yohatsu tehnika da primenim, kad kažem, sad ću da odem, pa me nećete videti u narednih 300 godina, znači budete li još jednom ovo ili ono,
12: pa samo ne znam koliko puta mi nismo to izgovorim, takav, nema. Da, nisi takav mentalitet kao Japanci.
9: Ta Yohatsu je imala i moja majka i majka moje majke, ja mislim da imaju skoro sve žene.
12: Ja mislim da
9: kad
12: im imamo,
9: dođe da ispare, da ih nema.
12: I mi imamo Yohatsu, veruj mi. Češće nego što misliš.
9: Stvarno?
12: Da.
9: U kojim situacijama?
12: Pa, brate, u svim mogućim životnim. Samo da se Yohatsuiraš. Ili kako već to da prevedem, a da bude ovaj, da bude jasnije.
9: Znači tu smo barabar onda.
12: Evo ja bih sada sam Johacu i da ti ostaneš ovde do kraja, ali ne vredi. Ja bih sad Johacu odmah u krevet odavde.
9: A ne smiješ da se lociraš.
12: Ali nije da, nije, da, to nije pravio Johacu, već sam se locirao, greška.

0: Marko Jezinović u 9 sati 10 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Idemo pričom do Amerike. Dobro vam jutro.
1: Američka vojska našla nov način da zadrži vojnike, da produže ugovor tako što su im ponudili besplatno da igraju novi GTA 6. Do sada je 20 vojnika, od njih 130 već potpisalo papire i ovo nije pošalica, ovo se stvarno dešava, već zvanična strategija za zadržavanje ljudi u službi.
0: I logično sad da smo se malo porazmislili, kapiram da nismo u ovom fazonu, ali koja bi jedina stvar bila koja bi vaša firma mogla da vam ponudi i da te pod znacima navoda ono zadrži, kupi na duži period i tako dalje, tako kako je god, da sa jednostavno sa zadovoljstvom i osmehom dolazite na posao svaki dan.
1: Da bi bolje radili, da
0: i
1: ne
0: to
1: bi bili mrzovoljni, da bi ovaj dali sve od sebe. Šta očekujete od poslodavca? Odgovor nije da primam redovnu platu, zato što to stvarno podrazumevamo da mora da se dešava, mada negde i ne mora očigledno, ali ajde recimo da bi to trebalo da se dešava.
0: I ovo da izbacimo 13. plata i to isto.
1: To mnogi imaju 13. platu i bonuse i to stvarno mnogo znači, isto kao i službeni auto i gorivo.
0: Dajte nešto originalnije kao ovi što su smislili Amerika.
1: Zdravstveno osiguranje, privatno zdravstveno, i to je potpuno okej. Ti si predložio masažu.
0: Ja bih voleo da firma obezbedi masažu, ali jednom nedeljno, znači 4 masaža mesečno. Na kraju nedelje, petak, subota, kad god, da se...
1: Da li si siguran da bi te to zadovoljilo?
0: Da me čovek, da me žena izmasira.
1: Da ne bi morao da masiraš nas po kancu.
0: A da ne bismo morali da se masiramo međusobno. Ja svima to predlažem. Mislim, nije to samo za mene benefit. Ja bih se izborio za sve vas. A tako spasio i sebe, pošto sve redom tražite da vas masiramo ovde.
1: Možda neki lepi voucheri s vremena na vreme. Sa nekim spa vikendom.
0: Može i to, nemam ništa protiv. Ali ova masaža, to mi tako palo na pamet, kako je gotivna stvar.
1: Šta bi u ovom trenutku poslodavac vama trebao da ponudi kao vetar u leđa, da vas ohrabri, da vas zadrži, da bolje radite? To je pitanje ovog jutra. Ta sitna zadovoljstva, Viber broj 065 44 494, ajde da vas čujemo.

Toti i leto, 9.20. Mi smo i dalje u tematici. Američka vojska našla nov način da zadrži vojnike, produži ugovor i besplatno igra i novi GTA 6, al kad izađe. I onda je bilo pitanje, koja je to jedina stvar koju bi tvoja firma mogla da ponudi

0: te po znacima navoda kupi za sva vremena, što bi se reklo, ono da radiš, da ostaneš, da ne mrdaš, da si zadovoljan.
1: Vidim da svima treba lufta i godišnjeg odmora na pretek.
0: Da.
1: Milan kaže, plaćeni godišnji odmor u pravom smislu, godišnji, ono, od mesec dana.
0: A Zoran, vidi Zoran, ali naivan. Dva puta godišnje po 30 dana. Jes, da. Cvrc, to nema ni...
1: I Vesna, vasijani. Još jedan godišnji odmor, još 7 dana, ona je malo skromnija.
0: Ivana hoće da se organizuje besplatno dva putovanja godišnje. A dobro, to je dva team buildinga, tako da kažem. E, Dušica je skromna isto. Ja radim u osnovnoj školi i kaže, samo prva smena negde do 1 plus raspusti praznici, ne tražim više ništa. Znači, Dušici ne treba ništa više, dovoljno što radi u osnovnoj školi.
1: Znači, treba nam lufta, to možemo
0: luft
1: da zaključimo.
0: Najviše.
1: Izgleda, da. Godišnjeg odmora da se produži.
0: Drago mi je što nisu se pomamili na platu i to. Doduše, zabranili smo im da pišu o platu.
1: Evo šta ćemo u nastavku. Valjda su poslodavci nešto čuli od želja čestitki i pozdrava od njihovih radnika.
0: Pa vas iznenade u narednoj sezoni.
1: Da, dajte odmora malo više. U nastavku, koji je najfotografisaniji kontinent i grad na svetu, ko u Srbiji navodno dobije najveću alimentaciju i gde bi Dino Merlin mogao da boravi pred koncert u Kraljevu?
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
11: Prebi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
12: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
11: Treba nam lampa i još sitnica.
12: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
11: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
13: U

0: Bandino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.

Dragi vozači, radi se u zoni petlje Smederevo, isključenje iz smera Niša ka Smederevo, da znate, ali u smeru ka Beogradu. Zaustavna traka jeste zatvorena, što ne zvuči toliko ozbiljno, ali svakako gde god da se radi, obratite pažnju i prilagodite vožnju uslovima na putu, i tamo gde se ne radi, naravno, poštujte ovaj ograničenja, i ono što je najvažnije, počnite da razmišljate o početku školske godine, to je već sledeće nedelje. Da vas podsjetim da je tamo, da je oko škola, u zoni škola, ograničenje 30, osim ako nešto ne budu promenili. Radio žele srećan put i opreznu vožnju.

0: Kovačević piše propalo, 9.32, moramo malo da se ubrzamo.
1: Od 31 do 36 danas u Srbiji, sutra prolazna kiša, od srede ponovo jako toplo, 25 Kikinda, 24 Novi Sad, Kragujevac 25, Leskovac 23, Beograd trenutno 22 stepena. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas saznamo, da na mapi najfotografisanijih kontinenata je ipak prva Evropa. Sa svojim metropolama na mestu broj 1 je Pariz i Eiffelov toranj, sledi Big Ben pa Louvre.
0: No, vidiš, smenjuju se Francuska i Engleska. A druga koju juče nismo znali, danas znamo, da prema pisanjima domaćih medija najveću alimentaciju u Srbiji ima voditeljka Snežana Dakić, koja navodno dobija 350.000 na mesečnom nivou za svoju ćerku, koju je dobila u braku s biznismenom Vladimirom Mikićem. Razvedena je 10 godina, eto, to su sve detalji koje smo našli.
1: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Dino Merlin iznajmio 3 hotela Gala za svoju ekipu pred koncert u Kraljevu. Za sebe je odabrao jedan od najluksuznijih u obližnjoj Vrnjačkoj banji, zakupio ceo poslednji sprat.
0: Opa ba.
1: I sad licitiramo i mislimo da je to možda Hotel Park pre nego Tonanti. Broj 1, jutarnji show.

0: Mija Malešević, ovo bila i obrazi u 20 do 10 u nastavku. Slušamo Marka Stankovića, Mene zebe, pa ćemo onda i Bojana Marovića, kao da si tu, je lagano da završavamo ovaj, ovo druženje ponedeljak.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Rusnica.
9: Tu.
8: Demanoza.
9: Prisutna.
8: Hialuroni hondroitin.
10: Spremni.
8: Ko smo mi?
10: Uroil.
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil.
11: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
12: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
14: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
15: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
16: U Tehnomedi, Back to School akcija.
17: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
16: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
18: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
19: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om. 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: pesmom.
1: Da, Bojan Marović, kada si tu, 9 sati 51 minut i... to bi bilo to. Izlomili smo ponedeljak, mislim da smo dobro započeli ovu nedelju. Šta kažeš, brzo?
2: Što meni si brzo prošao, da.
1: Da, jest, jest.
2: Nadam se da će i vama radni dan danas da proleti. Pa ovaj, tu smo i sutra za vas od 6 ujutru, Irene i Ivan budili Srbiju.
1: Za kraj, rock bye. Marko Luis i Rijana i Miki Eko, stay, odmah zatim. Ćao ljudi, lep dan želimo.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, popodne na jugu i jugoistoku moguće čak i neka kratkotrajna kiša, maksimalna dnevna će biti oko 36, Novi Sad 24 trenutno, kao i Beograd, u Kragujevcu 25, Niš trenutno 21 stepen. Vreme za vesti u 10.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Počinje vanredno zasedanje u Skupštini, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Mobilna apoteka od danas donosi lekove na recepti do meštana udaljenih sela. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Aleksandar Stefovski je naveo da će mobilna apoteka dolaziti direktno u sela, pa građani više neće morati da prelaze kilometre kako bi podigli redovnu terapiju. Prvo je stigla u vrtište desetak kilometara od Niša. Ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević rekla je da je za nepunih 6 meseci primene zakona svoj na svome rešeno skoro 334.000 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras od 7 u Brnu igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Teodora. Čujemo se u 11 ponovo.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan, ljudi. Ponedeljak danas, 24. avgust, poslednja nedelja letnjeg raspusta, ako želi da čestita. Ko ne izvadio knjige iz ranca od prethodne školske godine, možda bi trebalo to da uradi ove nedelje, da vidi šta se tu krije. Neko možda prođe neki ubuđeli sendvič ili nešto tako. Bila sam za vikend malo nešto šopingovala, znači ide se jako, kupuju se trenerke, patike za školu, sveske, uvijači, pernice, rančevi, sve živo. Ovo je baš taj period godine. Meni, moram priznati, on malo izaziva neku vrstu depresije, jer ne bi volao opet idem u školu, ali opet je značava neki novi početak, tako da je meni uvek ono 1. septembar ko neka mini nova godina, tako da da, ili mini ponedeljak. Još 7 dana avgusta, idemo jako i ove nedelje. Dan sa Alex do 2 naravno krećemo i nestajemo. Uživajte.

Slušali smo Nućija u 10.10 Nesu, ova stvar se zove Moja jedra. Luka Dončić odveo cijelu ekipu privatnim avionom na Bled, ali to nije ono što ćemo danas istraživati. Mi ćemo da istražujemo surovu istinu. Da li izleti sa kolegama stvarno zbližavaju ili posle njih želite da date otkaz? Da li ste uopšte dobra ideja? Zato što cilj uvek tih nekih putovanja sa kolegama, tih nekih team buildinga jeste da se kolege jel te zbliže, pogotovo pred novu sezonu ili novu radnu godinu, ali realno postavlja se pitanje kvaliteta tog team buildinga. Mislim, Luka Dončić, dobro, on je postavio sad standard koji je ono 99% svetskih firmi ne može da, mislim, isprati u narednih 50 godina, kao odvedeš, mislim, sve ono sa igrače u Sloveniju, stvarno, da. Ali, realno pitanje za nas ovde je, da li team building i generalno blejanje s kolegama vam posla je uopšte potrebno ili ne? Želim da budete brutalno iskreni danas. Da li ste se nekad zbližili sa ekipom na team buildingu ili ste posle tog vikenda bili u fazonu ono, dajem otkaz, ove ljude definitivno ne podnosim, ovo mi nije bilo potrebno u životu. 065-44-494, jako me zanima vaše mišljenje na ovu temu, tako da izvolite na Viber, čekam vas.

0: priznam.
1: Slušajte Radio S, moje ime je Alex, sa vama sam i ovog ponedeljka do 2 sata. Pitanje glasi, da li je team building uopšte i blejanje s kolegama vam posla potrebno nama svima u životu ili ne? Želim da budete brutalno iskreni, da li ste nekada bili na nekom team buildingu koji vas je stvarno, stvarno kao zbližio s kolegama ili ste posle tog vikenda bili u fazonu beži odavde glavom bez obzira. 065 44 4 4 9 4. Marko iz Beograda kaže, realno jedini team building koji radi je onaj kad se pokvari lift u firmi pa svi moramo da blejmo zajedno i da psujemo održavanje. Ovo ostalo tipa ajde da se grlimo u šumi, samo mi stvar želju da dam otkaz što pre. Dobro, znači imamo jednog hejtera team buildinga i druženja. Imamo još jednog. Olivera kaže, ma kakvo zbližavanje, to je samo dodatni radni vikend koji ti niko ne plaća posle 3 dana, pa po znacima navoda zajedništva na Zlatiboru. Trebalo mi je 5 dana izolacije da ponovo postanem normalna osoba. Bože ljudi, pa s kim vi radite, šta je ovo? Milica, Novi Sad, konačno, evo kaže, meni je to top, prošle godine smo išli na rafting i bukvalno umrli od smeha kad je direktor ispao iz čamca. Od tada smo svi na ti i atmosfera u kancu i firmi je 10 puta opuštenija. Eto, baš lepo. Milica kaže, napisala je da moli da se ovo pročita zašto koleginica sluša,

0: Tako da moramo ispoštovati, kaže, imam koleginicu Lolu, najbolja koleginica s kojom volim da pijem kafe i kad se ne radi. Pa, brate, moraš imati bar jednu osobu stvarno s kojom možeš popiti kafu i, ono, da nije poslov. Ja bar tako mislim, ne znam, ajde. 065-44-494 i dalje ćemo da vodimo ovu polemiku. Da li je team building i blejanje s kolegama vam posao uopšte potrebno? Da li je stvarno to i može da zbliži s kolegama ili ono, posle toga shvatiš da samo ti je baš loše na tom poslu? Ja vidite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčemo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
1: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
11: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
12: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
11: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
12: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin surun.
11: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
12: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
13: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
14: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Novi Sad nešto gužve ima na uglu Futoške i Bulevara Oslobođenja u ovom momentu i pa to je to. Nisu strašne gužve u Novom Sadu, nisu, boga mi, ni u Beogradu. Nešto gužve trenutno ima od sajma na Adi. Tu je onako neki malo veći zastoj i nešto gužve ima u Surčinskoj ulici, ali isto ništa katastrofalno. Polako, nemojte žuriti, naravno. Srećan put, sigurnu vožnju. Želim vam Radio S.

Dobar dan, želim slušati Radio S, 10 je sat i 32 minuta, a moje pitanje za vas glasi da li su team buildings i blejanje generalno s kolegama vam posla uopšte potrebni u našim životima? Želim da budete brutalno iskreni. Da li vas je neki team building zbližio s kolegama, ste samo shvatili da baš ništa ne želite s njima da imate? 065-44-494. Nikola Paraćin kaže: Ćao Alex, molim ljude da ne mrače. Aha, dobro, pošto smo imali malo više negativnih odgovora. Ja obožavam svoju ekipu, nas petoro se toliko zbližilo na team buildingu u banji da sada zajedno idemo na letovanja. Kad imaš normalne ljude oko sebe, ne treba ti bled i Dončićeve pare, dovoljne kafana. Da, pošto je Luka Dončić odveo sve svoje saigrače u Sloveniju privatnim avionom, to je njegov team buildinga. Naš je malo skromniji, ali da vidimo da li je uopšte potreban. Mina kaže: da, meni je to jedna prilika da upoznam ljudi iz drugih sektora. Našla sam najbolju drugaricu na paintballu prošle godine, pogodila mu glavu, izvinila se, sela da popijemo kafu i od tada smo nerazdvojeni. Još to je ovo slatko. Ovo baš slatko, iskreno. Eto, da, dešava se i ovo. Mihajlo Novi Sad kaže: pozdrav Alex, meni je to najgori oblik mučenja. Dobro, kaže: bukvalno me teraju da gludim sreću s ljudima koji u hodniku preskačem, radije bih čistio kant subotom nego išao na to obavezno druženje. Dobro, tražila sam da budete brutalno iskreni, tako da hvala Mihajlu. Imamo i Miroslava, on ima jednu zanimljivu poruku, on kaže: ne moraš od udvarača, nego čuvaj ženu od kolega. E sad, šta ovo znači? Da li Miroslav ima neko loše iskustvo? Ne znam. Ali deluje mi da ipak više smo u fazonu da ne bi se družili sa ljudima s posla nego što bismo. Što jes malo bez veze. Ali bože moj.

Smejem se, plakao bih u verziji Magla benda koji će 16. i 17. septembra održati dva nova koncerta u Sava centru, tako da ko još uvijek nije nabavio karta, neka to uradi što pre. U nastavku kod nas na S-u stiže Aleksandar Radović. Meni lično njena omiljena

0: malo pitati gde je Nataša. Ovo je verzija koju će nam doneti Zoe za par minuta, samo na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svaki sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
11: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
15: Da! Da!
16: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
17: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
18: Pre bi da si zavališ na meceta trosed nego da radiš.
19: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
18: Treba nam lampa i još sitnica.
19: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
18: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT-i.

0: 8 minuta je do 11, slušajte Radio S, Alex s vama do 2, želim dobar dan naravno.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: U Španiji žena prijavila kod notara da je vlasnica sunca, registrovala sve lepo i još hoće da naplaćaju ljudima korišćenje sunčeve energije. Za njenju pokušaju, ali ništa toga, jer prema međunarodnom dogovoru u svemiru nema vlasništva, nijedna planeta ne pripada nikome, nego je to sve zajednička teritorija. Sad baš pričamo nešto, koliko bi jako bilo sad, ono vreme krize, imaš jedno hektar zemlje na nekoj, na Marsu. Koliko bi to para bilo? Brate, imaš zemlju na Marsu. Koliko može da košta jedan hektar na Marsu? I još nešto, takođe zanimljivo pitanje, odnosi se na našu planetu Zemlju. Kad si vlasnik neke zemlje,
3: koliko je tvoje u dubini?
2: Da li ti sad možeš ono, ako imaš mehanizaciju, da li možeš da kopaš sve do središta zemlje?
3: Kopa, to je moje.
2: Zna se koliko je plac u širinu, koliko je u dubinu. To mora da je regulisano pravno, ja ne znam. Zanimljivo pitanje, daj neko iz katastra, ono, da geolog neki da nam objasni ovo.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: pantofnice. Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
2: Možeš jedan pozdrav?
1: Bako, ne preterujmo. Đak sport.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, popodne na jugu i jugoistoku moguća kiša, maksimalna dnevna biće oko 36 stepeni. Da vidimo šta je sa trenutnim temperaturama. Zrenjanin 29, Valjevo 26, na Kopu je 18, Vranje 27, Beograd u ovom trenutku 25 stepeni. Vreme za vesti u 11, tu je Jovana.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U Skupštini Srbije počela je vanredna sednica, glavna tema je rebalans budžeta za 2026. godinu. Ministar Mali istakao je da su ključni razlozi za promenu državne kase, nastavak velikih investicija i direktna pomoć građanima. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će vodostaj i Dunava, Save i Tise narednih dana pasti ispod nivoa plovidbe. Zbog suše i visokih temperatura premijer Macute najavio je hitnu izradu vodne strategije za narednih 30 godina kako bi se Srbija bolje nosila sa hidrološkim izazovima. A na planini Stolovi vatra još uvek nije pod kontrolom zbog jakog vetra i nepristupačnog terena. U gašenju pomaže helikopter MUP-a Puma, dok je u Deliblatskoj peščari situacija stabilnija. Tamo više nema otvorenog plamena, ali su aktivna opasna podzemna žarišta. Nedelju dana je ostalo do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Jannik Sinner zadržao je prvo mesto na ATP listi sa ubedljivih 12.800 bodova. Novak Đoković trenutno je peti igrač sveta. Bile su ovo vesti.
2: Hvala Jovana, čujemo se u podne ponovo. Leto bolje zvuči. Za tobom je Alex. Radio SS. Dobar dan još jednom, dragi ljudi. 11 sati je, evo skoro 3 minuta. Tu smo do 2 sata, normalno, sve regulare. Ponedeljak danas nije lako, ne mogu reći. Ponedeljak nikad nije lagan, ali... Šta je tu je? Uz dobro društvo i dobru muziku, mislim, zvuči ono što se kaže kao floskula, ali stvarno jeste lakše. Badi mi s ovom, bit će Bajaga, Adi Šoši, Senida, Čista ljubav i počinjemo ovaj sat sa Jakovom. Kaže, neće spavati niko od nas, ima se radi, a i dan je malo ne tek počeo, tako da idemo, uživajte.

fenomenalan duo Senida Adišoše i stvar koja se zove Čista ljubav. 11.15 je na Esuste. Radio S. Update. Čuvena Samantha Jones iz Seksi grada napunila 70 godina. Možete verujete, bukvalno svi ćemo ostariti. Izgleda naravno kao bomba i ono što najviše gotivim kod nje jeste što se ne folira i nije u fazonu da su dobri geni za to zasluženi, nego otvoreno kaže da koristi botoks, filere, uz naravno preporuke vrhunskih hirurga, 4 puta nedeljno je u teretani, ide i na plivanje i na fizio jogu, plus sve, na sve to stroga dijeta. Tako da nema prijatelji od gena baš mnogo vajde, nego disciplina. Gradski zavod za javno zdravlje dao preporuku koliko treba da bude teška đačka torba. Kažu ne treba da bude, treba da bude oko 10% detetove težine. Malo sutra. Realno deca vuku ono knjige, knjižurine, sveske, radne sveske, ove knjiga, ona knjiga, predmet. Tako da gradski zavod da vidi malo možda to da redukuje. Jer mislim da 10% detetove težine sigurno nije đačka torba. Vojska u Americi povukla potez kako da zadrži i privuku što više ljudi u vojsku, i o tome se priča već nekoliko dana, jer vrlo je zanimljivo, moram da kažem. Tako da i mi ćemo malo više o tome u nastavku i do dve pesme. Uživite.

0: Bila je ovo Edita, slušali smo Kap po kap. Pa možda nam Edita najavljuje Kap po kap neku kišicu, trebalo bi da možda je bude negde na jugu danas. Vidjet ćemo. Vojska u Americi povukla jedan vrlo zanimljiv potez kako da zadrže i privuku što više ljudi da ostane u vojci ili da dođe. Oni nude vojnicima 4 slobodna dana za igranje novog GTA 6 ako produže ugovor na 2 godine. I ovo je stvarno genijalno, zato što gađaju direktno u ono što zapravo pokreće ljude posle radnog vremena. Realno. I mislim da bi svuda kancelarije bile punije, da nas sve čeka neki takav poklon.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
2: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Do 12. septembra biće radova na deonici petlja Vrnjačka banja Vrba u oba smera. Biće zauzeta zaustavna traka, da znate. Što se tiče trenutnih gužvi u Beogradu, od Sava centra do negde polovine Gazele u smeru ka Nišu ima gužve. Takođe velika gužva od Sajma ka Adi, tamo na deo do Radničke. Bilo je tu gužve pre sat vremena, evo sad opet ne znam šta se dešava, ali polako u tom delu. Srećan put, želi Radio S.

slušali smo Memories u 11.35. Jesmo gledali sinoć košarku, ja nešto sam malo pratila dok sam po kući spremala stvari za danas. I samo sam čula jednu trenutku komentatora koji kaže ja u životu nisam prenosio ovakvu prijateljsku utakmicu, ovo je sve samo nije prijateljska utakmica i stvarno bilo je ludo i neizvesno samo kraja, samo jedan poen razlike, pobedili Francuzi, vodili su prvo, a onda su naši stigli i delovalo da će biti to to, kao preokrenuli su, nema šta. Međutim, eto, u posljednjoj sekundi se sve promijenilo, no ajde kažemo da to nije toliko bitno jer je ovo bila prijateljska utakmica. Više nas zanima šta će biti za 4 dana, 28. avgusta, kada će Srbija dočekati Island u kvalifikacijama za svetsko. 3 dana kasnije gostujemo i Italiji, tako da puno košarke u narednom periodu. I to nadamo se uspešne košarke gde mi pobeđujemo.

0: Tri poljupca u verziji Sevdek Baby Šubaje takođe stižu kroz par minuta samo na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Akvapark Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. akvaparkraj.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: U Tehnomediji, back to school akcija.
7: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
6: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
8: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
9: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MCT-i.

tri poljupca su za sreću, to ovaj da svi znamo, tako da samo tri poljupca dolaze u obzir uvek. 8 minuta do 12. E, počelo je evropsko u odbojci i nekako, moram kažem, uvek mi žao bude, jer prosto odbojka nije toliko popularna kao ostali sportovi. Meni se čak juče desilo, pošto nam je išla odbojka na TV-u, da me dete pitalo, je li ovo tenis, pošto kao znamo za tenis i to pratimo stalno, ali odbojku jedan se poslom, ne, ne, ovo ti je odbojka, znaš. I pogotovo mislim da ove prve utakmice ono su tek ono totalno nepopularne, odbojka tek negde živne i ono svi se primimo kad dođe neko ono polufinale, finale, tad onda navijemo i tad je onda je devojke najjačeste na svetu i td. E pa, ajde odmah da ispravimo tu nepravdu od početka ovog prvenstva. Evo, pratili smo devojke, pobedile su u petak Austriju 3-0. Juče su igrale sa Češkom, isto tako pobedile, 3-1, pobedile. Danas će opet za potvrdu prvog mesta u grupi, tako da od 7 na RTS2 imate odbojku da gledate, igraće protiv Bugarske i ajde od početka da pratimo, da podržavamo naše devojke, da ne bude posla tek u finalu, e, gde ste legende, a vamo nismo ispratili ove grupne utakmice. Nego idemo. Podrška od starta.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, samo na jugu, jugoistoku popodne moguće neka kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Maksimalna dnevna će danas ići do 36. Zrenjanin 29 u ovom trenutku, toliko ima u Kragujevcu, Zlatibor 22, Kraljevo 28, koliko je trenutno i u Beogradu. Za minut će biti podne, to znači da je vreme za najnovije vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica sa 59 tačaka dnevnog reda. Glavna tema je rebalans budžeta koji predviđa rekordnih 780 milijardi dinara za kapitalne investicije. Predsednik Srbije najavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan sporazum za brzu saobraćajnicu Kraljevo-Novi Pazar. Put dužine 81 km trebalo bi da bude završen za 4 godine, a pored toga ove nedelje se otvara i poslednja deonica Dunavskog koridora. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će odluka o tačnom povećanju plata i penzija biti doneta u narednih 10 do 15 dana. Povišice kreću od decembra ili januara, podsjećamo da od 1. januara minimalna zarada raste na 600 evra. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će vodostaj Dunava saviti se narednih dana pasti ispod nivoa plovidbe. Zbog suše i visokih temperatura premijer Macot najavio je hitnu izradu vodne strategije za narednih 30 godina kako bi se Srbija bolje nosila sa hidrološkim izazovima. Naše odbojkašice večeras od 7 u Brnu igraju protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
2: Hvala ti, Jovana. Čujemo se opet u jedan sat.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
2: Da, dobar dan ljudi, još jednom, evo nas ponedeljak, danas 24. avgust, pa srećno svima, da kažem, poslednja nedelja pred povratak gužve na autokomandi, poslednja nedelja laganog nalaženja parkinga i poslednja negde nedelja kada kancelarije deluju poluprazno, onako. Već od sledeće nedelje manje više sve će se vrati u normalu, što negde jeste fino, jer ono, priroda se obnavlja, idemo nova tura, nova avantura, ali s druge strane nedostajaće malo i ovaj neki letnji mir koji smo imali. A šta da se radi? Tako je to, deca će u školu, mi ćemo na svoje radne zadatke i ono, sve regulare. Dan sa Alex do 2, ovo su Nući i Emina, izvolite.

0: Ovo je Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 12 i 10, želim vam dobar dan. Posao u pitanju. Ponedeljak je i vreme je da dođemo sebi nekako, da se malo razmrdamo zajedno, da se razbudimo, moram reći i meni je to potrebno, da malo proverimo fokuse i da vidimo da li smo spremni uopšte da izdržimo ovu radnu nedelju. Pogađat ćemo danas zajedno čime se bavi Nenad iz Aleksinca. Nenad je na vezi sa nama i ću ja malo da mu postavljam neka pitanjica, ono naše, gde radi, koliko, kakvo mu je radno vreme, šta ga ljudi pitaju, kačuju čime se bavi i na osnovu toga ćemo da pogađamo. Nadam se da ste spremni, sad ćemo da čujemo Nenada iz Aleksinca. Nenade, idemo na prvo pitanje za tebe za danas. Ono glasi, koje je tvoje radno vreme? Kako radiš?
1: 7 do 15.
0: Do 15, ok. Znači, fiksno. A da li radiš od kuće ili moraš da ideš u kancelariju?
1: Moram na teren.
0: Moraš da ideš na teren, ok. Ima li neka uniforma da se nosi kod tebe na poslu?
1: Pa ima, možda i ne može.
0: Aha, dobro. Da li ti je posao kreativan ili je opasan? Kako ga doživljavaš?
1: Pa i kreativno i opasan.
0: Aha, znači svega ima.
1: Sve.
0: Dobro. I zanima me šta te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Je naporno.
0: Mhm, dobro. Eto, čuli smo Nenada, 065-44-494, otvaramo Viber, pogađamo čime se Nenad bavi, šaljite mi poruke i ajde da vidimo kome je,

0: Željko Joksimović i Mila Moja u 12.19 na F-u. Posao u pitanju. E, sada ćemo da vidimo ko ima najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađamo zajedno čime se bavi Nenad iz Aleksinca. Ono što nam je on rekao jeste da ima fiksno radno vreme od 7 do 3, da uglavnom ide na posao, odnosno na teren. Što se tiče uniforme, može i ne mora. Posao je i opasan i kreativan, ovo mi je vrlo zanimljivo, znači i jedno i drugo, i kada ljudi čuju čime se bavi, uglavnom prvo što ga pitaju jeste da li je naporno. 065 44 4 9 4, šta radi Nenad iz Aleksinca? Evo, Marijana kaže, mislim da Nenad vozi kamion. Dobro, može biti, to jeste i kreativno i opasno. Marina radi na građevini, gradi zgrade. E, ovo je definitivno i kreativno i opasno, zašto ipak kreativa ti treba da smisliš kako šta da izgradiš, a opasno, jer ja mislim, logično opasno. Mihajlo, pozdrav, Alex, mislim da je Nenad kurir, odnosno dostavljač. Dobro, Nikolina kaže, mislim da on radi u nekoj firmi, ono tipa montira nameštaj i donosi na adresu. Ok, ovo može da se uklopi u sve što nam je Nenad ispričao. Slavko kaže, čita struju. Dobro. Maša, pozdrav, Alex. Neka građevina upravlja nekom mašinom, bagerom ili tako nešto. E, vidiš, i ovo može biti realno istina. Uklapa se u ovo i da ljudi pitaju da li je naporno i slično. Ajde da čujem još vaših mišljenja i predloga. Šta radi Nenad iz Aleksinca? 065 44 4 9 4.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. FOR kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću

0: može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: U Kragujevcu trenutno nešto gužve u Kralja Milana IV. I potporučnika Govedarice na uglu sa Radoja Domanovića. Da znate, što se tiče beogradske gužve i dalje od sajma ka Adi, tamo na uglu sa Radničkom velika gužva. Gužve ima i na autoputu ka Autokomandi u smeru ka Nišu posle silaska sa Gazele. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: godinama, Merlin i Ivana Bamfić, slušajte Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme. Posao u pitanju. A mi ćemo sad da vidimo kome je najjači fokus ovog ponedeljka. Da li smo spremni za novu radnu nedelju, da li nam rade možda ne vijuge. Pogađali smo zajedno čime se bavi Nenad iz Aleksinca, ko je sad upao u emisiju. Ono što nam je on rekao jeste da mu je radno vreme fiksno od 7 do 3, da ide na posao, znači nema rad od kuće, što se tiče uniforme može i ne mora da bude, posao mu je i opasan i kreativan, pazite to. I kada ljudi čuju čime se bavi, prvo što ga pitaju jeste jel naporno. Aj, bacite još neki komentar ako imate, 065 44 494, prije nego što čujemo čime se Nenad bavi. Kaže Strahinja, ne, Dušan kaže, prodavac Kirbija. Ovo se Dušan šali, verovatno, pošto ja mislim da to više ne postoji, jel da? Strahinja kaže, penje se na bandere, elektromonter, dobro, može biti, i kreativno i opasno u isto vreme. Jelena kaže, mislim da je Nenad tehničar telekomunikacionih tehnologija na terenu, pozdrav, uf, dobro. Jelena kaže, putar, to je rad na cesti. Ok, mislim da bi ovo moglo. Evo Nataša sa jednim malo drugačijim predlogom. Nataša kaže da misli da je Nenad doktor. Kreativa što se tiče doktorstva i medicine, pa ne znam, nisam sigurna. Ajde, idemo sad da se prebacimo polako i da čujemo čime se to bavi Nenad iz Aleksinca.
1: Ja sam Nenad iz Aleksinca i ja sam bagerista.
0: Bagerista, prijatelji, ko bi to mogao da predvidi? U stvari ne, imali smo jedan odgovor. Pa da, neko nam je malo prije rekao, sad ću ja da nađem to. Maša, ona je napisala, neka građevina upravlja nekom mašinom, bagerom ili tako nešto, bravo za Mašu, Maši rade vijuge, boga mi, od, pa ne mogu reći od ranog jutra, ali od ranog ponedeljka. Ako biste voljeli da pogađamo šta ste vi po zanimanju, ako vam je ovo bilo zabavno, zanimljivo i interesantno, izvolite na Viber 065 44 494, prijavite se sad odmah, pošaljete samo porukicu i ja ću onda da vas zovem da se dogovorimo i da sledeći ponedeljak pogađamo čime se vi to bavite.

0: 21 je, slušajte Radio S, ovo je Dan Sanlex, tu smo do 2 sata, a do 1 će biti ovoga.
1: Za suze nema vremena.
0: Nema, ponedeljkom je toliko busy da nema ni za suze vremena, ali bit će vremena za Van Gogha.

0: Par minuta i eto muzike nesu, nigde ne mrdajte. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na

0: Sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bođi Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Jop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Bođi Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale za one koji biraju drugačije. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
5: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
6: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.

0: I po koji uzdah između?
1: Sa uzdahom si bolja nego sa, sa melodikom. Ali dobro, nema veze. Leto. Bolje smo.

0: Slušali smo Oko moje na S-u, 9 minuta do 1 sat. Želim vam dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Znate ono kad kažu da žele previše razmišljaju i da komplikuju. Ivan je to srušio samo zato što mu je Sandra rekla da kupi brašno za palačinke. Tu kreće overthinkovanje.
4: Za palačinke brašno, ja sam onda pomislio da neko posebno brašno i onda sam je pitao koja je to brašno, 400 ili 500, znam da ima. Ona je rekla, ne znam, vidi tamo kad uđeš, pitaj prodavačicu, meni to glupo pitam, brate. Prvo sam zvao Svetlanu, svoju snajku koja se nije javljala na telefon, pa sam zvao Ivu, koja rekla da nema pojma.
3: Zvao si Ćaleta,
4: Ćaleta da zaboraviš. Žuću, nema
3: znači,
4: zime.
3: Znači, pet telefonskih brojeva si okrenuo da bi saznao koje brašno treba da kupiš. Baš si se uzrujao.

0: kraj, ali samo ovog sata, zato što mi imamo još jedan da se družimo. Evo, jedan sat je tačno na Esoste. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Pretežno sunčano danas i toplo, samo popodne na jugu i jugoistoku moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, maksimalno će ići do 36. Što se tiče trenutnih, evo Kikinda na 29, Sremska Mitrovica 30, u Sjenici 25, Ćuprija 33, Beograd 30 stepeni u ovom trenutku. Vreme za vesti, Jovana je sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U naredna dva meseca biće potpisan sporazum za brzu saobraćajnicu Kraljevo Novi Pazar, najavio je predsednik Srbije tokom obilaska Raškog okruga. Put dužine 81 km trebalo bi da bude završen za 4 godine, a pored toga ove nedelje se otvara i poslednja deonica Dunavskog koridora. Požar u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom i trenutno nema aktivnog plamena, potvrdio je premijer Macut. U gašenju je učestvovalo skoro 500 ljudi uz pomoć ruskog aviona Ona i Ljušina, ipak borba se nastavlja na planini Stolovi gde nepristupačan teren i jak vetar otežavaju posao vatrogascima. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će odluka o tačnom povećanju plata i penzija biti doneta u narednih 10 do 15 dana. Povišice kreću od decembra ili januara, a podsjećamo da od 1. januara minimalna zarada raste na 600 evra. Nedelju dana je ostalo do početka nove školske godine. Ministar prosvete Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Novak Đoković i Arina Sabalenka nastupit će kao prvi nosioci u mix dublu na US Openu. Njihovi protivnici u prvom kolu bit će Tiafoe i Fernandez, takmičenje počinje sutra. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti Jovana, sledeće vesti u 2 sata.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan još jednom, dragi ljudi, i dalje je ponedeljak, ali sad ide onaj dobar deo ponedeljka kada ćete vi malo da me odbenite i da izberete koja vam se pesma sluša ovde na S-u. 065-44-494, ko sad prvi pošalje poruku na Viber. Uključujem ga ovde u program, malo časnemo i onda ima 7 pesama da izabere jednu koja mu se ili joj najviše dopada i ta pesma ide u program, svi je slušamo i uživamo. Pišite na Viber, čekam vas da igramo

0: za tebe u 1.15 na S-u. Dobar dan želim vama i dobar dan želim Vesni iz ruskog kasture. Sam to dobro rekla, Vesna?
1: Ruski krstur.
0: A krstur, eto, nisam dobro rekla. To je opština Kula, meni je Vesna to objasnila jer ja ne, nisam znala gde se nalazi ovo mestašce, jel tako?
1: Pa da.
0: Pa baš lepo, eto, ja da naučim nešto novo. Vesna, kako je, šta se dešava, šta ima?
1: Šta se dešava, evo, to je selo od većine stanovništva rusinskog porekla, mi smo Rusini.
0: Aha.
1: I evo sad za vikend je kod nas bila paprikijada, pošto se u selu baš puno radi sa paprikom i to je manifestacija od velikog značaja za selo.
0: Upa,
1: tako
0: baš
1: da,
0: lepo.
1: Baš je bilo lepo.
0: Baš
1: da.
0: Lepo, stvarno, to baš zvuči zanimljivo. Sledeće godine da zapamtim pa da dođem, volela bih iskreno.
1: Pa eto, slobodno, slobodno.
0: Hvala puno. Hoćemo da biramo sad pesmu ovde, da slušamo malo muzike, može li?
1: Može, može.
0: Vesna, 7 pesama na raspolaganju, šta vam se dopadne, kažete, može, hoću to, šta se ne sviđa, dalje i idemo na sledeću, može?
1: Može.
0: Ajde, krećemo. Boris Novković, Eloise. Može,
1: dalje,
0: ne može,
1: dalje.
0: Dalje. Dobro, idemo na drugu. Ovo je Aerodrom, obična ljubavna
1: da.
0: Pesma.
1: A, dalje.
0: A, dalje, dobro, idemo na trojku. Čola, krasiva.
1: Može, može.
0: Pa normalno, čola uvek može, realno.
1: Tako je, tako je, tako je.
0: Vesna, ide čola krasiva za vas i za ruskog, kako?
1: Ruski krstur.
0: Ruski krstur. Ajte, uživajte svi pa se čujemo. Lep dan.
1: Hvala lepo, prijetno.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, pozdrav.

0: Slušajte Radio S, dan s Aleksa još nekih pola sata, bit će onda muzike od 2 do 3, u 3 eto šilje, bit će novi odašiljač. Do kraja ovog sata još svašta nešto, u narednih par minuta Sting Desert Rose, pre toga Toše, da li si sretnija i malo da imamo šta se dešava u saobraćaju za par minuta.
1: Slušaš dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana. Do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Ima gužve trenutno na Evzoniju, nekako zna da bude, ali nije i da se ne čeka. Ako sad uskoro pristižete ili treba da dođete, znate da se spremite. Zbog nekih radova, koliko vidim ovde, gužva je još uvek od sajma ka Adi i na Adi do Radničke ulice. U Beogradu gužve ima i na autoputu. Silazak sa Gazele ka Autokomandi u smeru ka Nišu, kao i Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na Autokomandi. Imamo na Autokomandi tamo kod Južnog bulevara i manje udes trenutno, tako da tu je zastoj. Nemojte žuriti, srećan put, želi Radio S.

Dobar dan želim. Šta se dešava kada se spoje najprecizniji mozak tenisa i najjača ruka na turniru? Pa dobija se spoj Novak Đoković i Arina Sabalenka. Oni će da igraju ovaj kao mix double sada na US Openu. Mnogo mi je zanimljivo jer se ona već... znate da oni stalo imaju neke svoje kao ono forice, šale se zezaju. E, ona se već zezala kako je Novak nju preklinjao da ona bude njegova partnerka u ovom mix dublu. Ovo je vjerojatno ono neki marketinški potez, ali iskreno mislim da je ono potez godine. Bukvalno njih dvoje da igraju, to je onako baš gotiva. Počinje danas, bit će kvalifikacije od 4 sata, onda će sutra bude prvo kolo i četvrt finala, a onda u četvrtak gledamo polufinale i finale.

će to biti nešto kasno, oko 1 ujutru po njihovom vremenu. U svakom slučaju biće jako zanimljivo odgledati ovaj duo, pogotovo jer pobednik, pa se sad, $500,000 dobija, nije zezanje, nije. Sergej, zašto praviš slona od mene, pa Bojan Marović, Alibi u nastavku, uživajte.

0: Biće ti možeš sve, ali jedno ne, ali u verziji Marije Šerifović. Za par minuta samo na S-u. Novi zvuk, najbolje pesme samo za tebe. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6999.

0: Kosnica.
1: Tu.
0: Demanoza.
1: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
2: Spremni.
0: Ko smo mi?
3: Uroil.
1: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
3: Uroil.
1: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije

0: koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Prebi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
4: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
3: Treba nam lampa i još sitnica.
4: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
3: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.

0: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike Ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
2: Ljubi ih majka.
1: Gospođo, Đak Sport.

Još 5 minuta i bit će 2 sata. To je moj znak da se odjavim za danas. Čujemo se ponovo sutra o 10, naravno sve regulare, idemo jako u ovu radnu nedelju. Osim TNS-u bit će muzike od 2 do 3, u 3 eto ga Šilja i novi odašiljač. Lep dan vam želim, nemojte da se preradite danas, tek je ponedeljak. Do sutra u 10, pozdrav.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene,

0: Wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
11: U Tehnomediji Back to School akcija.
12: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
11: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
13: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15-30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
17: Trenutno gužve ima u Novom Sadu na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške ulice. Gužve ima i u Kisarčkoj, tako da na uglu sa Kralja Petra pretežno. Što se tiče beogradske gužve, silazak sa Gazele u smeru ka Nišu. Trenutno ima gužve negde oko autokomande i od Sajma ka Adi. Polako, sigurno i bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

0: prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš, ono znači
1: što je sigurno sigurno.
0: Si zdrav, možeš da si zdrav. Dobro, okej, okay, idemo.
2: Leto.
3: Leto.
4: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Znate ono kad kažu da žele previše razmišljaju i da komplikuju. Ivan je to srušio samo zato što mu je Sandra rekla da kupi brašno za palačinke. Tu kreće overtinkovanje.
4: Za palačinke brašno, ja sam onda pomislio da neko posebno brašno i onda sam je pitao koja je to brašno. 400 ili 500, znam da ima. Ona rekla, ne znam, vidi tamo kad uđeš, pitaj prodavačicu. Meni to glupo, pitam, brate. On. Prvo sam zvao Svetlanu, svoju snajku koja se nije javljala na telefon, pa sam zvao Ivu, koja rekla da nema pojma.
3: Zvao si Ćaleta,
4: Ćaleta, da zaboraviš. Žuću, nema
3: znači,
4: zime.
3: Znači, pet telefonskih brojeva si okrenuo da bi saznao koje brašno treba da kupiš. Baš si se uzrujao.
4: Da.
3: Jesi dobio te palačinke?
4: Ne, to nije bilo za palačinke, nego za Olgino, brate, nekog, neki slime.
3: A su te navukale.
4: Ali ostalo je brašno, tako da pašće palačinke činke ovih dana.
3: Mama, obećao mi je. Ih, obećao. Mogu i ja da ti obećam. Jutarnji
1: šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
1: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod 4Z

0: dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
5: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u Meceti.

0: Lena Kovačić letuje 3 sata. Ovo je Odašiljač.
1: Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo u cele Srbiju, u Subotici 30, u Kragujevcu 32, toliko je i u Beogradu. Sutra opet toplo, ali bi trebalo da padne i kiš. 3.1, evo Novih vesti na S-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U okviru posete Raškom okrugu predsednik Srbije najavio je u Novom Pazaru da radovi na brzoj saobraćajnici do Kraljeva počinju najkasnije 1. maja 2027. godine. Uz to, do kraja ove godine očekuje se značajno povećanje penzija koje će pratiti rast plata kao i dodatna ulaganja u lokalne puteve. A predsednik je izrazio ozbiljnu zabrinutost da zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive evropskim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. Srbija od septembra pojačava aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Daniel Apostolović najavio je učestalije sastanke sa Evropskom komisijom kako bi se predupredili izazovi. Cilj je da administracija pripremi sve neophodne zakone na vreme bez obzira na predstojeće izbore. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Kompletna uprava Partizana i šef stručnog štaba Saša Ilić podneće ostavku odmah nakon revanš utakmice protiv Getafea. Iz kluba je potvrđeno da odluka neće zavisiti od rezultata meča, a novo rukovodstvo biće izabrano krajem septembra. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste ovo? To bolje zvuči
2: Radio S. Sa tobom je Šilja.
0: Ponedeljak je 24. august i danas je dan strane muzike. Strane, ja kad sam bio mali, kad sam bio mlađi, kad me neko pita koju muziku slušaš, pa strano. Na današnji dan je rođen Paulo Coelho, dobar pisac. Ako ne čitate knjige, pita vas neko koja mi je najomiljenija, recite Alhemičar, to svi kažu, i ko je čitao i ko nije. S Alhemičarom ne možete da pogrešite. Nema ni danas Sandre ozdravila, ali je sad na oporavku. On malo povratio, ba se povrati, povratik je laž, bolest je iscrpela. Prošlo je tri, počinje Odašiljač.

0: drug.
1: Anđelina Raketa, ajmo odbrano na tri vesti, nemam Sandre, ja ih spremim.
2: Tri vesti u tri.
3: I deset.
1: Prva vest, Brooklyn Beckham uklonio je tetovažu na kojoj je pisalo mamin dečko, na bicepsu je bilo tetovaža pre 10 godina, to je bilo normalno, ali ono, sad Brooklyn više nije mali, realno blam je malo tetovaža, treba nešto muškije da piše. Druga vest, Samantha iz serije Sexy Grad, ona glumica Kim Cattrall, napunila je 70 godina, malo mnogo, mislim 70 godina nije strašno, ali ljudi, to je Samantha, znamo svi u kom fazonu je bila. Ako se bude snimio neki novi nastavak, mora malo da je smiri, da ne bude više onako žena slobodnih shvatanja. Treća vest, Švedska zvanično odustaje od korištenja digitalne tehnologije u obrazovanju. Nakon mnogo godina digitalnog učenja, Šveđani ulažu milione u štampane udžbenike i ponovo stavljaju naglasak na pisanje rukom. Opa, naročito kod mlađih generacija i učenika, divno. Ja ne kažem da sam imao neki super rukopis, ali kad uzmem svesku od mog bratanca, pa ono, treba mi jedno 15 minuta da dešifrujem svaku rečenicu. Pozdravljamo odluku švedskih vlasti, malo da se rukopisi poprave. 3.12 je od 6 do 6, lep dan u Srbiji. Biće toplo i sutra, ali će biti kiša.

0: Parni valjak Ivana, 5 sati i 18 minuta. Švedska zvanično odustaje od korišćenja digitalnih tehnologija, evo ih ulažu milione u štampane udžbenike i ponovo stavljaju naglasak na pisanje rukom, naročito kod mlađih učenika. Kod nas, pa taj digital nikad ni nije toliko zaživio, tako da deca ono vežbe, piskaraju tu i tamo, mada nije to kao nekada. Evo, Katija se žali, deca toliko retko uzimaju olovku u ruke, kaže, zato je i nepravilno drži olovku i onda je rukopis groze. Pogledajte kako pišu Ž i Đ ćirilično. Pa nije to baš merilo i moji Ž i Đ su bili, sačuvaj Bože, pa eto, nisam loše ispod, tako da pitanje da li je rukopis uopšte važan ili je bitno samo to što da li deca umeju da napišu to što napišu da bude pametno. I još nešto, ima ona fora kao genijalci imaju ružan rukopis i ima istinu u tome. Evo, uzmite nekog doktora i pogledajte recept koji vam je napisao, pa to ne može da pročita niko živ, ono, neko žvrljanje, samo apotekarka može da provali šta je doktor misli. Što ružniji rukopis, to jači doktor. Tako da, ponavljam, ne znam koliko je bitno uopšte kako deca pišu. Mislim da ne mora to bude neki krasnopis, nisi pametniji ako lepo pišiš. Eto, samo se to te malo da razjasnimo. 3.20 je, gledam kamere i za par minuta javljam gde su gužve.
1: Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Aqua Park. Raj. Vrnjačka banja.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica?
2: Tu!
0: Demanoza?
2: Prisutna!
0: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
0: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
9: Premium slanina Bačka 100 g 99.90, Biser Drapi 100 g 99.90, Nescafe Krema 999 u Univera Exportu.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Pa, nema nekih pretiranih gužvi u Beogradu. Malo veće gužva na Gazeli u pravcu grada, autoput ok, Brankomost u fenomenalnom stanju, autokomanda isto. Ako naletite na neke kolone, pišite na 065 44 44, pa da tu informaciju prosledimo dalje. Sreće put, želim ekipa Radio S.

ne valjam, Nataša Bek... Ne valjam, ne valjam, Nataša Bekvalac. Svako ponedeljka u Odašiljaču donosimo nepisana pravila, sve što vas nervira i sve što ne znate kako bi rešili, sve što biste u zakonu uveli ili zakonom zabranili, ne možete, predložite i mi ćemo to da završimo za vas. Danas rešavamo ozbiljnu stvar, mislim ozbiljno. Da li je normalno izuvati se kad ideš kod nekog u goste? Ajde, pričajte, da vas čujem. 065-44-494, kako stojite sa ovim? Kako vi reagujete kad vam dolaze i kako reagujete kad vam u gostima neko kaže izuvanje? Posle četiri ćemo ovo da rešavamo. Pričajte vaše iskustva. 065-44-494. Danas donosimo novo nepisano pravilo u Odašiljaču. Da li je normalno izuvati se kada ideš kod nekoga u goste? Knez, pa Emina Jahović, slušajte se.

0: Mine Jahović, krune u odašljaču. Pričalo se da Trump vara Melaniju sa nekom asistentkinjom i evo, Melanija se pojavila na, na nekom skupu sa Donaldom i okrenula se novinarima i rekla im, čuo sam da vam nedostajem. Mislim, i dalje se ne zna da li Trump ima nekog sa strane, ali Melanija onako hrabro istupila. Šta je miševi, kao? Jel nekom nešto nije jasno, svi čutali, ono, niko ništa nije pita. E, tako se to radi. 20 do 4 za desetak minuta u odašljaču Nova Vest bez kraja. Vi svi koji ste načitani, spremite se da pomažete malo.
1: Ovo je odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
11: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
16: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
17: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
18: Lakše se živi. Vaš Gomex.
19: Muzika koju voliš.
20: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I on kaže, stanite, molim vas.
19: Leto bolje zvuči uz Radio SK.

0: Kestin Kaliopi, 15.47, vreme za vest bez kraja, odašiljače, evo jedna koja je nešto fali, ja moram da provalim šta je to, ako sam ono pročito, znam ako nisam nešto lupetam, imam za to 45 sekundi, možete i vi da provati sa mnom, eto ko zna ili kome neka bude loštira, pada na pamet, nek piše na Viber 7065 44 494, da vidimo šta su danas poslali.
1: Završi vest.
2: Naučnici napravili i skupili više od 100.000 dolara.
0: A, ja znam ovo, čitao sam. Teo sam ne pričam o dočiljaču. Naučnici napravili ovaj fans za mrvot da bi skupili neki pare, ono kao da bi pomogli mrmotima. I inače na njihovoj toj stranici ovaj fans, koliko sam ja provalio, nema ništa tu sad ono seksualno za vezano za te životinje. Nije bila nikakva ideja da se mrmoti seksualizuju, nego je bilo ideja da se mrmoti slave, tako da bravo za careve. Ne znam da će ove pare da odu, mislim, otiće za mrmote, ali šta će konkretno da im pazare, ne znam, mislim da sam pogodio. Da vidimo kraj te vesti.
3: Naučnici napravili OnlyFans za mrmote i skupili više od 100.000 dolara. Zbog smanjenih financija, istraživači koji proučavaju mrmote pokrenuli su OnlyMarms, nalog na OnlyFansu sa snimcima ovih životinja, kako bi prikupili novac za nastavak istraživanja. Nema seksplicitnih cena, objavljuju se samo simpatični porodični snimci mrmota i za sada su skupili oko 100.000 dolara, što je dovoljno za još godinu dana istraživanja ovih životinjica.
0: Dobar je OnlyFans, ali OnlyMrms isto, isto valja, treba postiti i dati neki dinar za mrmote. Bravo za, jer znao neko, Igor, dobio sam neku sliku. Nije, to niko nije znao, samo ja, kakav sam ja ovaj car. Bravo za mene. Ko hoće da proba sutra da sluša ovo, da čuje koju ćemo vez dobiti, da zna. Nova vez bez kraja, utorak tu negde oko 15 do 4.

0: U Beogradu 33 sutra, pa opet toplo, ali bi trebalo da pada neka kiš. 4 u Novih Vesti na S-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U okviru posete Raškom okrugu, predsednik Srbije najavio je u Novom Pazaru da radovi na brzoj saobraćajnici do Kraljeva počinju najkasnije 1. maja 2027. godine. Uz to, do kraja ove godine očekuje se značajno povećanje penzija koje će pratiti rast plata kao i dodatna ulaganja u lokalne puteve. Predsednik Srbije izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive prvo evropskim, a zatim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. U Skupštini je u toku vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar Mali, dodajući da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda. Samo nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 učenika. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece i porodice koje su u lošijoj ekonomskoj situaciji. U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Na stolovima vatra nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći, guzdim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Slušali ste vesti.
0: Bila je u redu.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Šilja.
0: A nema Sandre, hvala svima što brinete za njeno zdravlje, ok, doće nam u četvrtak, ja mislim. Ajde Sandro, vraći se. Nepisano pravilo novo, danas tražimo, rešavamo jednu ozbiljnu stvar, da li je normalno izuvati se kad ideš kod nekoga u goste. Ajde pričajte 065-44-494, novo nepisano pravilo stiže za par minuta od ošiljača.

Da ti volim, Aleksandar Koć, 16.08. Danas donosimo novo nepisano pravilo od odašiljača. Da li je normalno izuvati se kad ideš kod nekog goste? Ranije je bilo to normalno, a onda jedno vreme niko se nije izuvao i evo sad izuvanje sve popularnije, naročito ako idete u kuće gde ima ono male dece. Kao, aj, molim te, izuvi se, imam bebu, ono, voli da puzi, onda ono, čudna situacija. Čovjek s kockan dođe u gosti, sako farmerki i dole u čarapama, žena u haljini nekoj napucanoj, obula štikle i onda se izuje. Domaćin im još da one nabuđene papuče sa glavom neke životinje. Tako da gosti deluju malo degenski, ali to su pravila koje domaćin određuje i ja znam da mi tu ne možemo promeniti mnogo. Ali aj bar da se zna šta mi mislimo na tu temu. Da li je normalno izuvati se kada ideš kod nekog u goste, kakva je tu situacija? Bojan kaže, volim da se izuvem kod koga god, lakše mi i lepše, volim i kad se izuvaju kod mene, osim rodbine sa sela, sa njima insistiram da uđu u čemu god da su, jer kad skinu to, ono, sad čuje Bože. Kakve situacije kod vas i kako kad odete negde? Ajde, pričajte, ovo nam je za novo nepisano pravilo. Viber SM 065 44 494. Večito pitanje u Srbiji. Da li se izuvati po kućama ili ne?

0: Ja sam bio ti naviko Merlin odašiljač, 16 sati 16 minuta. Da li je normalno izuti se kad ideš kod nekog goste? Ovo nam je za novo nepisano pravilo odašiljača. Evo šta kažu ljudi, razni ljudi. Kod mene se ne izuva iz praktičnih razloga. Jedan kjera koji uzima gostima cipeli, sakrivi po kući. Dešava se da tražimo cipele po sat vremena, vrlo često su izgrižene, piše Loš. Siđi Pin piše, opa brat, Siđi Pin. Uvek perem noge i nosim cele čarape za svaki slučaj ako mi traže da se izujem. Pa najbolje goste se izuvaju ispred zgrade, kaže Lujo 90, pa nisi daleko, kod mene ulazu ima par stanova ispred kojih stoji uvek po 6-7 pari cipela. Interesantno, ali niko im nikad nije ukrio giljeno. Bar da se izuju unutra, nema pojma to. Dosta ljudi se dosonalo i donalo je svoje običaje. Evo jedna zanimljiva poruka od Maje. Kako preventivno reagovati kad odete negde da insistiraju na izuvanju? Maja kaže, najgore mi je stvar kad odem kod nekog ko insistira da skinem cipele, pa mi ponudi one ogromne dlakave kućne papuče koje su pre mene nosile generacije gostiju. Imam osjećaj da ću, ako ih obučem, dobiti gljivice 1994. Zato uvek u torbi nosim svoje čarape, papuče sa guvenim džonom za nedaj Bože. Bravo Majo, je sad de muškara za stavite rezervne papuče. One realno ne mogu da stanu u njegovu torbu, onu pederušu ili toplomerku. Da li je normalno izuti se kad odeš kod nekog gosta? Evo jedan dobar domaćin koji ne insistira na izuvanju. Ne sedim i ne spavam na podu da mora da bude kao u apoteci. Evo jedan dobar domaćin koji insistira da mu gost bude u čarapama, ima i lepo obrazloženje. Normalno izuvanje, i to ne samo u stanovima. Ja pogledajte igraonice, u svakoj je obavezno izuvanje i za decu i za roditelje. Pa još jedan koji je za izuvanje. Imam 10 pari papuča, koliko god njih da mi dođe u stan, svi se izuvaju, dobiju papuče. Razumem ove koji su za izuvanje, ali imam jedno pitanje. Da li to važi za sve ili postoje neke situacije u kojima ne važi? Neko je spomenuo malo pre ovde i slavu. Ili, na primjer, dođe ti majstor neki za klimu. Jel se majstor za klimu pentra po gelentru, ono, u čarapama? Ili možda ostane u njegovim patikama ili cipelama? Skoro je neko pričao da kad ode kod svekrva ga tera da se izuje, ali ne nudi papuče, nego mu da krpe, pa mora ono da se kliza po parketu da joj ne ostavi tragu, jak svekrva. Da li je normalno izuti se kad odeš kod nekog u goste? Pa imamo dosta različitih mišljenja na ovu temu, ali da se razumemo, neću ja sad mnogo se obazirati na tuđe mišljenje, ovo će da bude odluka nas par odavde. Eto, za par minuta ćete čuti kako glasi novo nepisano pravilo odašiljača.
1: Ovo je odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin surun.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
7: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Pa u odnosu na prethodni sat vremena gužva na Gazeli, pravac grada i normalno stara dobra gužva u bulevaru Mihajla Pupina, ostatak grada, ok, podnošljivo stanje čak i na Branko mostu i na autoputu. Ako neko ima neke informacije dodatne, ako je naletio na neke kolone, nek piše na Viber S 065 44 494, pa da te informacije prosledimo dalje.

Radi razvijaš Željko Joksimović, 16.29. Dakle, ovako, da li je normalno da izvuti se kad ideš u gosti kod nekog, evo ga novo nepisano pravilo odašiljača, kratko i jasno, mislim, nije baš nešto kratko, nema izvodnja. Nema izvodnja, ne zuva se čak ono, iako je stanu beba koja puzi, mada tijera nisi da bi trebalo baš zbog toga. Neće ništa da je bude od malo prašine, još ima da se očeliće, da stekne imunitet, da se navikne na obdanište i na one tamo bakterije. Lepo je neko objasnio, izuvanje je običaj sa sela i to je okej. Na selu su se ljudi izuvali zbog blata na cipelama, dođe ono sa njive ukolja, neće sad da sedi u kući takav, to je neka poenta bila. Nema izuvanja sem u situacija koja je napolju baš bljuzga i to se sam ponudiš, kažeš ja ću se izuvati, ono da ne pravi haos. Ako je u kući izuvanje obavezno, ako je neki rođendan, to da piše, molim vas, na pozivnici. Skinuti nekom cipele kad ti uđe u kući, stvarno ono degenski, ljudi se sređuju, ono žena bira haljinu, upar je sa štiklom i ti ostaviš u čarapama, izgleda ono ko moron neki. I još gore, ako ima ono, ako im daš neki papučane nabuđene sa glavom neke životinje, jako neprijatno za gledanje. I za kraj, da ne bude da ja dajem samo svoje mišljenje, evo šta kaže bon ton. Dakle, prema klasičnom bon tonu, gost se nikada ne izuva. Domaćin je taj koji svesno preuzima rizik prljanja poda, jer mu je udobnost gosta na prvom mestu. Pod se može oprati sutra, a dostojanstvo gosta je sve to. Nema izuvanja, izuvanja samo ako znam da ću u toj gajbi da prespam, pa se onda odmah raskovati. Hvala psima koji su učestvovali u donošenju novog nepisanog pravila odašiljača. Divni ste bili. 16.32 je odašiljač do 18. Dobar dan, ovo je Mija Bići, Magal Band.

0: Bagla Band, da li mi je volela, 637, imamo novo nepopularno mišljenje, nije moj da se zna, ovaj, da ne napušavate mene, nego ono, ja samo prenosim, i to je za sutra, ali evo sad možete već da učestvujete u anketi, pa onda ćemo utorak da gledamo dalje nepopularno mišljenje je prošlo ili propalo. Slušaj, ako nepopularno mišljenje za sutra glasi: najmlađe dete u porodici je uvek najvrednije i najodgovornije. Mislim, ne znam šta bih rekao. Mislim, zato jeste nepopularno mišljenje, ne? Jer verovatno samo mali broj ljudi se slaže sa ovima, pogotovo ovi stari. Nepopularno mišljenje: najmlađe dete u porodici uvek najvrednije i najodgovornije. Imate na Story Odašiljača anketu, pa izvolite i učestvujte.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
14: Da! Da!
15: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
16: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
17: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
16: Treba nam lampa i još sitnica.
17: Ceo dom u meceti opremiš do 30%.
16: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u meceti.

0: Ovo je Crvena, ovo je Anđelina, 6:50, brzo će vesti, ali pred njih slušamo šta je danas bilo u jutarnjem programu, evo malo Irene i Ivana u odašiljaču, ono, preko veze.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Znate ono kad kažu da žele previše razmišljaju i da komplikuju. Ivan je to srušio samo zato što mu je Sandra rekla da kupi brašno za palačinke. Tu kreće overtinkovanje.
4: Za palačinke brašno, ja sam onda pomislio da neko posebno brašno i onda sam je pitao koja je to brašno, 400 ili 500, znam da ima. Ona rekla, ne znam, vidi tamo kad uđeš, pitaj prodavačicu, meni to glupo pitam, brate. Ono. Prvo sam zvao Svetlanu, svoju snajku koja se nije javljala na telefon, pa sam zvao Ivu, koja rekla da nema pojma.
3: Zvao si Ćaleta,
4: Ćaleta, da žuću, znači, nema zime.
3: Znači, pet telefonskih brojeva si okrenuo da bi saznao koje brašno treba da kupiš. Baš si se uzrujao.
4: Da.
3: Jesi dobio te palačinke?
4: Ne, to nije bilo za palačinke, nego za Olgino, brate, nekog, neki slime.
3: A su te navukale.
4: Ali ostalo je brašno, tako da pašće palačinke ovih dana.
3: Mama, obećao mi. Ih, obećao. Mogu i ja da ti obećam. Jutarnji
1: šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: petija niti za kraj drugog sata odašiljača.
1: Odašiljač. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas toplo u celoj Srbiji, nekako je bilo prošle nedelje, ali je toplo. Kikinda 32, Ćuprija 35, Niš 34, u Beogradu 32. Sutra toplo, ali bi trebalo da pada i kiš. 5 i 2, evo lovih vestina su.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsjednik Srbije danas obilazi Raški okrug. Najavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Predsjednik je izrazio zabrinutost zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive prvo evropskim, a zatim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. Srbija od septembra pojačava aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Daniel Apostolović najavio je učestalije sastanke sa Evropskom komisijom kako bi se predupredili izazovi. Cilj je da administracija pripremi sve neophodne zakone na vreme bez obzira na predstojeće izbore. Novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Milica Bajčetić, preminula je juče, saopšteno je sa tog fakulteta. U saopštenju se navodi da je profesor dr. Bajčetić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta za period između 2026. i 2029. godine, a na funkciju je trebalo da stupi 1. oktobra. Naša odbojkašice od 7 večeras igraju drugi meč na evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Direktan prenos je na trećem programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
0: Bilo je ovo Neda.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Šilja.
0: Zvanično US Open počinje 30. augusta. Međutim, u miksu se igra već od sutra i zna se da u miksu igraju Đoković sa Blank, to je ono neviđena kombinacija. Zna se već kada igraju prvi meč po prvom kolu protiv Amerikanca Tiafoe i neke Kanađanke. Igra se u 11 sati po lokalu, aha, to je 5 sati po srpskom vremenu, sutra bi trebalo se igra. Znači prvo kolo Đoković sa Blanka, prvi put u miksu i to na US Openu. 5:04 kreće treći sat odašiljača. Slušajte S.

Spored dečače, Nadija i Devito, imamo novo nepisano pravilo od odašiljača kad ideš kod nekog goste. Nema izuvanja po bilo kojoj cenu, mada je neki se bune. Što ne uvažavaš tuđe mišljenje, nego si doneo odluku samostalno, pa može mi se, vrate. Ali da ne bude da nisam prenao šta su drugi pristali, evo šta kaže Lidija C. Kom je u stan uđeo obuven, taj automatski dobije džoger u ruke kad krene kući da prebriše za sobom. Otprilike u procentima 70% je da se ne izuvaš, 30% zahteva izuvanje. Eto, plus moj glas ide za neizuvanje i to je presudilo. Hvala svima koji su glasali, ovako i onako imamo novo nepisano pravilo, nema izuvanja po kućama.

0: broj na tvojom kompjuteru, Deris i Deris. U odašljaču pričali smo malo, neko je pomenuo video negde na netu, kad ti devojka ode sama na more i u pola tri noći ti pusti poruku volim te. Da li je to znak ljubavi ili nešto ne valja? Šta kažete? Optimista bi rekao, ja srce moje malo, koliko ja nedostajem, a pesimista bi rekao, ko zna šta je radila, sigurno sad ima grižu savesti pa mi šalje da me voli. Evo da proverimo, da li ima više optimista ili pesimista. Jedna kratka brzinska anketa, ako može, anketa 065-44-494. Kad ti devojka ode sama na more i u pola tri noću ti pusti poruku volim te, da li je to znak ljubavi ili nešto ne valja? Ajde ljudi da se prebrojimo.
1: Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.
9: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
12: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Nema nekih gužvi pretrenih u Beogradu ni sada. Najveći u bulevaru Mihajla Pupina, i to je već ono postalo tradicionalno gore nego na Gazeli u pravcu grada Branko Most. U okej stanju, ne vidim neke kolone. Ako ste naletali na gužve, pišite na Viber 065-44-494 pa da te informacije prosledimo. Ostalim vozačima sreće, poželim vam radio S.

Medi Žak, Jelena Tomašić, 17.31. Devojka ode sama na more i u pola tri pusti poruku, pola tri noći pusti poruku, volim te. Da li je to znak ljubavi ili nešto tu ne volja? Brzinska anketa u odašiljaču, ljudi više misle da tu nešto ne valja, da je nešto zgrešila, pa sad ima grižu savesti. Marble kaže, ako ti devojka u pola tri pošalje poruku iz budve da te voli, ti više nemaš devojku. Očekivano, ako je otišla sa drugaricama na more, kaže Tadija, pa slažem se, devojka ako ide bez tebe na more, može da ide samo ono sa ujnom, sa strinom, sa nekom familijom. Kad čuješ da ti devojka kaže išla bi sama, treba mi malo odmora da razbistrim misli, hoću samo da čitam knjigu i da gledam u pučinu, to znači da ona neće samo da gleda u pučinu i da čita knjigu, nego znači da si se verovatno smučio nešto. Znači, Srbija misli da kad ti devojka koja je otišla sama na more u pola tri pusti poruku volim te, Srbija misli da to znači da nešto ne valja. Da, eto, gore od poruke se mora je samo poruka u pola tri sa team building. Volim te u pola tri s team buildingom, brate, to je pakao. Eto, ako nekom nešto nije bilo jasno, sad smo razjasnili. 17.33, još malo odešljača, slušate S

0: Jaki Jozinović, 17.39, koji je propustio one tri jake vesti na početku odrešiljača, da ih ponovim, greote, da se bace.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, Brooklyn Beckham uklonio je tetovažu na kojoj je pisalo mamin dečko. Na bicepsu je bila tetovaža pre 10 godina, to je bilo normalno, ali sada Brooklyn više nije mali. Realno, tetovaža je malo blunt, treba to nešto muškije da piše. Druga vest, Samantha iz serije Sexy Grad, glumica Kim Cattrall, napunila je 70 godina, malo mnogo, mislim 70 godina nije strašno, ali ljudi, to je Samantha. Znamo svi u kom fazonu je bila, tako da ako se bude snimao neki nastavak, morat će malo da se smiri Samantha, da ne bude više onako slobodnih shvatanja. Treća vest, Švedska zvanično odustaje od korištenja digitalnih tehnologija u obrazovanju. Nakon mnogo godina digitalnog učenja, Šveđani ulažu sada milione u štampane udžbenike i ponovo stavljaju naglasak na pisanje rukom, naročito kod mlađih učenika. Divno, ja ne kažem da se imao neki super rukopis, ali kad vidim kako ovi moji Britanci pišu, sačuvaj Bože, bravo za Šveđane, mora lepše se piše. 20 do 6 je za par minuta u odašiljaču Aleksandar Radović.
2: Ovo je odašiljač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: U Tehnomedi, back to school akcija.
11: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
10: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
12: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
13: Da.
12: A ovo?
13: Da, i to.
12: A ovo?
13: Da.
14: Uvek povoljno, znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
15: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
16: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
17: Jel može muzička želja?
16: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.
18: Radio.
19: Jedan radio.

bez tebe me nema Saša Kovačević, kraj odašiljača, nema više ovde. Ponedeljak nije bio loš, utorak neke sledeće temperature očekuju, s tim što bi moglo sutra padne i kiša. Eto, 17 joca, novi odašiljač sutra u 3, ajde ljudi.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Danas toplo, ne kao što je bilo prošle nedelje. Biće toplo i sutra, ali su meteorolozi najavili i neku kišu.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsjednik Srbije danas obilazi Raški okrug. Najavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Predsjednik je izrazio zabrinutost zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive prvo evropskim, a zatim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. Srbija septembra pojačava aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Daniel Apostolović najavio je učestalije sastanke sa Evropskom komisijom kako bi se predupredili izazovi. Cilj je da administracija pripremi sve neophodne zakone na vreme bez obzira na predstojeće izbore. Novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Milica Bajčetić, preminula je juče, saopšteno je sa tog fakulteta. U saopštenju se navodi da je profesor dr. Bajčetić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta za period između 2026. i 2029. godine, a na funkciju je trebalo da stupi 1. oktobra. Naša odbojkašice od 7 večeras igraju drugi meč na evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Direktan prenos je na 3. programu RTS. Bile su ove vesti.

0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Brusnica.
4: Tu.
3: Demanoza.
4: Prisutna.
3: Hialuron i hondroitin.
5: Spremni.
3: Ko smo mi?
5: Uroil.
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
4: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
9: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Od danas pa do 7. septembra zbog Radović je izmenjen režim na putu petlje Koševi, Peta, Trstenik i to u smeru ka Vrnjačkoj banji. Radović će biti obezbeđen adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Srećan put, želim vam ekipa Radija S.
13: Muzika koju voliš.
14: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
15: I društvo koje ti prija.
16: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš ovo.
17: Znači, što je sigurno,
16: sigurno. Si zdrava, si zdrava. Dobre, okej, okay, idemo.
18: Leto.
19: Leto.
20: Leto.
21: Bolje zvuči
22: uz Radio S.

0: Ovo su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: pantofnice.
1: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas. Vaša obuća Metro.
2: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: koliko energije u samo jednoj pesmi. Kiki Lesandrić, te noći smo se potukli zbog nje, minut je do 7. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Večeras vedro, nema kiše nigde, u Novom Sadu 32, Sjenica 25, Vranje 33, dok je u Beogradu 31. Sutra kažu toplo, ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše, kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviše dnevna od 31 do 37 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Neda Vidaković. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Tokom posete Raškom okrugu, predsednik Srbije najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koji će, kako istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu

0: poziciju. Borit ćemo se da dovedemo još dva velika investitora u Kraljevo u narednih godinu dana, istakao je Vučić, nakon Raškog predsjednik Ćobić i Rasinski okrug. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio je u Briselu visoki evropski zvaničnik. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 učenika. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece i porodice koje su u lošijoj ekonomskoj situaciji. Uprava fudbalskog kluba Partizan i šef stručnog štaba Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice protiv Hetafe, a bez obzira na rezultat meča saopštio je klub iz Humske. O novom rukovodstvu odlučivaće Skupština kluba od 21. do 25. septembra. Čuli ste vesti.
1: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo u 8.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je Joca.
2: Radio S.
1: Pa gde ste vi? 24. je avgust, lagano, imamo li još jedan, imamo još jedan ponedeljak do kraja avgusta, onda krećemo laganu završnicu leta. No, nadam se da ste okej, okay, da je radno vreme završeno, da ste došli i stigli kući. Možda nekima bio ovo prvi ponedeljak posle letovanja. Jo, verujem, znam kako je, znam. Ali ako ništa dobro je, bar nije onaj bio kišni. Znaš, ono, obično kad se vratiš sa letovanja uvek bude neko jezivo vreme, pa si u zonu, bože, gde sam ja ovo došao. No, svi volimo nešto da maknemo iz hotela. Kad se vratimo tako, mislim, znamo o čemu se radi. Jedan gost ušao u hotel sa praznim koferom, izašao sa doživotnom zabranom ulaska. Zašto, pričam ti za 10 minuta do tada. Jakov, Aleksandra, Nući i Emina. Upravo sada slušamo Sudar svetova.

Janko Vezinović, nećeš spavati, 7 sati je i 3 minuta, pardon, 13. Imamo situaciju sa jednim gostom koji je u hotel ušao sa praznim koferom, a izašao sa doživotnom zabranom ulaska. U svetu putovanja postoji ono nepisano pravilo šta smeš da uzmeš iz hotelske sobe i naravno obično su to papuče ili ona kapa za tuširanje, daš već ona koju verovatno nikad posle i ne iskoristiš jer imaš možda jedno 40 takvih kapa iz različitih hotela. Ne pita me kako znam. Ali evo, jedan gost u Renu je testirao granice ljubaznosti. Douglas Feinberg se zove gospodin koji je za 3 noći spakovao, pazi sad ovo, tačno 340 sapuna. Šta se desilo? Sobaricu su ostavile kolica bez nadzora i to je bila onako pozivnica za njegov neobični poduhvat. Zamislite tu scenu, dakle 340 sapuna uredno poređenih po mirisu na krevetu. Douglas ih je sortirao u 3 kategorije, citrusi, lavanda i oni bez mirisa. Radi se o tome da je čovek lagano 3 dana i 3 noći, kada su ta kolica bila pomenuta, dakle bez nadzora, krao sapunčiće i unosio u svoju sobu, a što je unosio, nego je čak i onako lepo sortirao koji su za koje ovaj miris i kada bi mogao da ih koristi. Hotel mu je izrekao doživotnu zabranu ulaska i ne samo u taj hotel nego u čitav lanac, a nakon što su zatekli tu bizarnu izložbu na posteljini, mislim, realno, brate, zamisli, uđeš nekome u sobu da proveriš šta se tu dešava, vidiš 340 sapuna koji stoje uredno složeni. E sad, znamo da svako od nas voli da uzme tako po tu neku stvarčicu simpatičnu i realno ako platiš 150, 200 ili 100 evra koliko god ovaj noć, realno je i da se to što je tu tebi pripada, dakle i ti sapunčići i šampončići i sve ostalo, jeli? Ali nas interesuje, šta je najčudnija stvar koju si ikada izneo iz hotela, a možda nije bilo ovaj predviđeno baš da se iznosi? Ne tražimo priznanje krađe, nego samo onu jednu stvar kojoj pa prosto jednostavno nisi mogao da odoliš. Evo, možeš i u nečije tuđe ime, ako znaš nekoga ko je uradio nešto slično. 065 44 494 Viber broj Radija S. Piše nam.

0: Mala romantika na S-u, bila je ovo crvena jabuka i stvar koja se zove vjetar, a u 19.23 pitamo te šta to najviše voliš da makneš iz hotela i šta je najneuobičajenije što si možda doneo kući ili što znaš da je neko drugi doneo kući. Obično su to oni šampončići, sampunčići, kape za tuširanje, pa ne znam šta sve još onda ide, idu i oni... sve to što dobiješ u tim malim flašicama, kako se zove ono, kondicioner, šta je to za kosu, to žene znaju. Sad mi stao moza. Balzam za kosu, jeste, da, moj piše kondicioner, pa da si u nekoj kondiciji. No dobro, evo da imamo šta kažete vi, 065-44-494, ćao, kaže Nikoleta. Uzela sam iz hotela u Turskoj 2012. godine sedefastu tacnu za sapun koju imam i dan danas. E pa vidiš, to je da, nešto što je onako baš lepa uspomena. Uzmeš tako neku tacnicu, napišeš ispod Turska 2012. i misli super, ono. Za nekih deseta godina opremiš celu kuću o tako različitim stvarima. Da vidimo šta ste vi rekli, šta ste već doneli iz hotela možda i ove godine. Evo, Nevena kaže, ja sam jednom iz hotela donela jastuk, bio je onako mali, sladak, tek na aerodromu sam shvatila da sam ga strpala u torbu. Kao da je moj. E pa da, nekad se tako vežemo za neke stvari iz sobe. No mislim, fino je ako nas neko ne provali, jer ako nas provali onda smo u žešćem problemu. Da vidimo, iz hotela u Kini dva bademantila, a tek koliko je sampuna i šampona malih bilo, možda više od 340, kaže Uroš. E, Uroš, imam sličan problem, tako sam ja tako donosio te sapunčiće i onda kad se napunila cijela ova fioka, nisam bio fuzon, šta će bre meni ovo? I onda sam tako nešto poklonio u humanitarne svrhe, možda sad neko pere ruke sa mojim sapunčićima, ko zna. Moj muž je jednom poneo hotelski bademantila, evo isto kao i Uroš, kaže Milica i dodaje, pa pisalo je da je za goste, gost sam i kod kuće, izjavio je muž. Ja nisam uzeo bademantil, no evo, kao što kaže Uroš, u Kini sam bio i kao kuvili smo neki njihov kineski čaj, ono, navukli nas da kupimo nešto, baš skupo bilo. I kapne mi malo tog čaja na bademantil, ostade onako crvena fleketina. Ali su mi lagano iz onog depozita skinuli jedno 30 evra, verovatno za tu ferketinu, nikad mi nisu objasnili zašto. Pa bar da su mi rekli, poneo bih taj lepi ovaj bademantil kući, nema veze, neki ima fleku. Ali eto, ako si nešto neobično mako iz hotela, slobodno mi javi 065-44-494, nećemo reći hotelu, obećavamo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. slobodno vreme, Fruške terme. Dobrodošli.
14: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
15: Da.
14: A ovo?
15: Da, i to.
14: A ovo?
16: Da.
17: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
18: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
19: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
20: Saobraćajni servis na radiju S donosi
21: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Na autoputu od petlje Bujanovac jug do petlje Preševo kod mesta Samoljica zbog pojave dima usled zapaljenog rastinja smanjena je vidljivost na 50 do 100 metara i zato se mole učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. U nastavku uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Srećan put želiti Radio S, a u vožnji uživamo uz Jelenu Tomašević i jednu pesmu koja je posvećena najlepšim ljudima koji nas slušaju. Između ostalog, sluša nas i jedna od 10 najlepših devojaka Srbije, makar su tako izabrali na Miss Srbija. Pozdrav šaljemo jednoj Taniji i slušamo Eda Širana, Kalida

0: 7.36, Jelena Tomašević, Bitanga i Princeza.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Joca.
0: Jedan gospodin banovan doživotno da ulazi u određeni lanac hotela zato što je ukrao ni manje ni više nego 340 onih malih sapunčića. Jeste, upali mu u sobu, videli da neko to mažnjava, verovatno videli na kamerama, i ko u tri dana uspeo je da pokupi sa onih kolica od onih gospođa služavki 340 sapunčića. Šta će mu, ne znamo, ali znamo da ih je sve uredno slagao po boji i po mirisu, tako da ovi ljudi kada su ušli u sobu bili su onako prilično zatečeni. I sad realno svako od nas ponese po neki taj sapunčić, ali nas večeras interesuje šta ste to poneli, a da je bilo malo, malo neuobičajenije od sapunčića, češljeva, šampona i sličnih stvarčica. Evo ga, Milan. Jednom sam poneo svoj broj sobe sa vrata. Nisam posle znao šta ću s njima, ali mi je bilo žao da ga ostavim. Bio je to moj srećni broj 8. Doduše, tad sam imao 18 godina i ne bih to u životu više uradio. Milane, Milane, ovo je stvarno preterivanje, ali dobro, mislim, ajde, kao u skladu sa godinama. Poneo sam hotelsku Bibliju. Nisam je pročitao, ali sam smatrao da je već prešlo dovoljno kilometara da postane moja. Pa dobro, okej. Okay. Ako je čuvaš i dalje, mislim da je to okej. Okay. Jednostavno, okej. Okay. Najčudnije, pita se Nevena, kaže, jednu kašičicu i dan danas ne znam zašto, valjda je to tako tada bilo moderno. I evo, tu mi je i dalje kod kuće. Ne, da kaže, moja sestra je ponela peškir, ja sam je rekla da će to hotel naplatiti, a ona je rekla, ma neka naplate, ovo je baš mekan i lep. Pa da, nekad nekih stvari prosto ne možeš da se odrekneš. Mislim, bile su tu tvoje jedno nedelju, dve, 10 dana, ni bitno koliko, i sad ti kao kreni se, idi, ostavi to nekom drugom. Pa ne ide, ne ide, jednostavno ne. Džiboni u nastavku, Libar, pre toga i Karolina, ti si moj. Pred toga novi zvuk na Radio S, Senida, i sve to sam ja.

0: Džiboni Libar, 10 minuta do 8, a što slušamo do 8? Nije sve tako kao da radiš se lud. Stiže Ana Bebić. A stiže i Zoji. A sada jasno mi je da greh si u stvari nemir u glavi. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: U Tehnomediji, Back to School akcija.
11: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
10: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
12: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
13: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
12: Treba nam lampa i još sitnica.
13: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
12: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u Meceti.

0: Nije sve tako bordo, kaže Ana Bebić. Sad ćeš malo osam.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji uglavnom vedro, nema padavine, odnosno kiše, u Kikindi je 30 stepeni, u Negotinu 31, Niš takođe 31, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje toplo, ujutru i pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše, kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviše dnevno od 31 do 37 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom obilaska Raškog okruga predsednik Vučić je najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Predsednik izrazio zabrinutost zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive prvo evropskim, a zatim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. Srbija septembra pojačava aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Daniel Apostolović najavio je učestalije sastanke sa Evropskom komisijom kako bi se predupredili izazovi. Cilj je da administracija pripremi sve neophodne zakone na vreme, bez obzira na predstojeće izbore. Novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Milica Bajčetić, preminula je juče, saopšteno je sa tog fakulteta. U saopštenju se navodi da je profesor dr. Bajčetić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta za period između 2000

0: 2026. i 2029. godine, a na funkciju je trebalo da stupi 1. oktobra. Odbojkašice Srbije igraju protiv selekcije Bugarske za treću uzastopnu pobedu i potvrdu liderske pozicije u okviru B grupe na Evropskom prvenstvu u Brnu. Prenos je na drugom programu RTS. Čuli ste vesti.
1: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo u 9.
2: Leto bolje zvuči,
3: Radio S. Sa tobom je Joca.
1: Leto bolje zvuči ako možeš fino da spavaš u 7 ujutru, međutim ovih dana ljudi kao da se pripremaju za školsku godinu, odnosno da do školske godine završe ono malo renoviranje kod kuće. Jeste, bilo se na odmoru pa se došlo, pa ajde pre no što krene školska godina malo da se okreći, malo da se renovira, pa malo i da se udara od 7 ujutru, ali dobro, šta da se radi. Ovih dana je viralna jedna priča o izvesnoj baki koja se zove Marlen. Ona je iz svoje dnevne sobe izbacila tepe, izbacila nameštaj, ali nije kupila ništa novo. Šta je napravila od dnevne sobe, pričam ti za desetak minuta do tada. Toma, Saša i Anđelina.

Toma kaže za tebe ili ti javite mi javite, 8 sati i 13 minuta. Dok ovih dana, pa onako malo slabije spavaš, pogotovo vikendom kada komšija krene da buši Hiltijem i još nešto malo da rađuje po svojoj sobi, ove nedelje svi pričaju, pa svi na društvenim mrežama, o jednoj 79-godišnjoj bakici Marlen iz Amerike. Šta je bakica radila? Pa ona je godinu dana govorila komšijama da samo malo otvara prostor u dnevnoj sobi, a onda je komšija jednog dana na ulaznim vratima ugledao crevo od kamiona sa pumpom za beton i onda se uhvatio za glavu. Žena je bukvalno izbacila nameštaj iz dnevne sobe, iskopala rupu na sred iste i izbetonirala bazen u temelj zgrade. U dnevnoj, dakle, više nema TV-a, nema fotelje, nema troseda, nema tepiha, samo 20 stepeni i hlor od bazena tu odmah kod kamina. I to možda ništa ne bi bio toliki problem da nije ugrozila statiku zgrade, pa su se svi uhvatili za glavu. I sad priznajemo, svi imamo tu jednu suludu ideju za stan, možda, ne znam, saunu u špajzu ili pravi šank pored kreveta ili neku gaming sobu samo za nas. Marleni je samo jedina imala petlju da to stvarno i uradi, a boga mi dosta love. I sad, hajde malo da damo ono mašti na volju. Šta bi ti, Krišan, uradio u svom stanu ili ugradio u svoj stan da nema zakona i da imaš dovoljno love da napraviš neku apsolutnu ludoriju? Dakle, samo ta jedna stvar, ona koju ti, recimo, partner nikada ne bi dozvolio, piši mi na Viber radija S 065 44 494, pa da vidimo čiji je luksuz onako najluđi i ko ima najkreativniju ideju. 065 44 494.

0: Zana Kućica, 8.21, pitali smo vas šta biste to izmenili u svojoj gajbi bez da poštujete zakon i da imate love koliko god želite. Bakica iz Amerike odlučila u svojoj dnevnoj da napravi bazen, sreća pa je bila u prizemlju, iskopala pola dnevne sobe i izbetonirala bazen. Komšije se uhvatile za glavu kada su vidjele pumpu koja od kamiona upumpava beton u njenu sobu i naravno da je već ispao problem s obzirom da je Bakica bukvalno ugrozila statiku zgrade. Milan kaže veliki akvarijum preko cijelog zida, partner bi rekao da sam lud, ali ribe se verovatno ne bi bunile, pa ne bi, mislim zašto, ali da, iskreno taj veliki akvarijum to košta Boga Oca, ali ume da bude lepo, jeste, da. Pitali smo vas, dakle, i dalje šta biste vi još uložili u svoju gajbu, da. Mini bioskop sa pravim sedištima, TV mi više nije dovoljan. Da, to je super. Imaš sad sjajne one projektore, da, ko može da kupi to, to uopšte nije loše. Mislim, neki otprilike relativno dobri su negde oko 400 evra, naravno da ima i skupljih. I ako imaš savršeno beli zid na kome nema ništa, mada obično su nama u stanovima uvek ili neke slike ili nešto, ili neki orman, ali ako imaš beli savršeni zid, to bi moglo mnogo dobro da ispadne. Da vidimo što kaže Jelena. Jelena kaže, napravila bih obdanište za pse, pa da na svakih 10 dana drugi psić skače po živcima komšijama, a da ne mogu da provale čije po lavežima. Da, interesantno, dobro. Golf simulator u spavajućoj sobi, supruga bi rekla, nema naravno šanse, zašto, zato bi ga ugradio dok je na moru. Pa samo ti fale otprilike malo love, tako. Nevena, džakuzi u kupatilu, ali ono, veličine bar za desetoro, ako već ulazim da se okupam, a ne da izađem samo mokrih nogu. Pa da, oni mali, realno šta to, uđeš unutra pa kao da si u šerpi. 8.24, dobra ideja imate, Bakica imala još bolju, ugradila bazen, ali zamalo nije srušila celu zgradu.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Đoca.
1: Ej, pričali smo malo pre o ovoj bakici iz Amerike koja je napravila bazen usred svoje dnevne sobe u zgradi, pa su komšije odlepile. A evo sad čitam, u Brooklynu je višegodišnja svađa oko prilaza kući toliko eskalirala da su ljudi iz zabave počeli namerno da dolaze ispred kuće i zaustavljaju automobile samo da bi izazvali urnebesnu reakciju vlasnika. I sve to krenulo nakon viralnog TikTok snimka i sada bukvalno ljudi dolaze da testiraju čoveka i da napravi još neko dobar snimak, jer ove urnebesan koliko se nervira. I to je onako baš nenormalna priča postala. Pazi otprilike kada ti nešto napraviš, da ne napraviš neku baš blesavu reakciju, jer možda postaneš sutra viralan, nikad se ne zna. Evo da vidimo šta kaže Daniela. Kaže, preduzimač koji je to radio bez dozvole još luđi od babe. Što se tiče ovog bazena, jel da? Pa realno jest. Ali izgleda da kod njih važi ona stara dobra para vrti gde burgija neće. Tako da izburgijaše oni lagano bazel za dobre pare, iako nisu smeli.

0: Tako se zove stvar, mogli smo u dvoje, 15 minute do 9, mnogi su mogli u dvoje, ali i dalje se nešto premišljaju, ne znam zašto je to tako. Slagaću vas sve, stiže nam za minut. I evo, već sam i ja sad slagao, nije za minut, nego za 4, a 4 slušamo Libero.
1: Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti život na pamet, znaš ti dobro od tebe sam vide.
0: I Željko nam stiže za pola minuta, to ne lažem, ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: onda bereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Emine Jaković i slagaću vas sve 7 minute do 9, vreme da čujemo šta su to radili između 3 i 6. Sandra i Šilja, naravno.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: U Španiji žena prijavila kod notara da je vlasnica sunca, registrovala sve lepo i još hoće da naplaćaju ljudima korišćenje sunčeve energije. Za njenju pokušaju, ali ništa toga, jer prema međunarodnom dogovoru u svemiru nema vlasništva. Nijedna planeta ne pripada nikome, nego je to sve zajednička teritorija. Sad baš pričamo nešto, koliko bi jako bilo sad, ono vreme krize, imaš jedno hektar zemlje na nekoj, na Marsu. Koliko bi to para bilo? Brate, imaš zemlju na Marsu. Koliko može da košta jedan hektar na Marsu? I još nešto, takođe zanimljivo pitanje, odnosi se na našu planetu Zemlju. Kad si vlasnik neke zemlje, koliko je tvoje u dubini? Da li ti sad možeš ono, ako imaš mehanizaciju, da li možeš da kopaš sve do središta zemlje? Kao, pa to je moje. Zna se koliko je plac u širinu, koliko je u dubinu? To mora da je regulisano pravno, ja ne znam. Zanimljivo pitanje, daj neko iz katastra, ono, da geolog neki da nam objasni ovo.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Dobro, gledamo imali negde kiše i šta mislite? Naravno, odgovor je ne. Sombor 27, Zlatibor 21, Vranje 29, u Beogradu takođe 29. Sutra toplo, prepodne i ujutru pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše, kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviše dnevno od 31 do 37 stepeni. Slušamo najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom posete Raškom okrugu, predsednik Srbije najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koji će, kako istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Borit ćemo se da dovedemo još dva velika investitora u Kraljevu u narednih godinu dana, istakao je Vučić. Nakon Raškog, predsednik Ćobić i Rasinski okrug. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio je Briselu visoki evropski zvaničnik. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vukstanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 učenika. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece i porodice koje su u lošijoj ekonomskoj situaciji. Uprava fudbalskog kluba Partizan i šef stručnog štaba Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice protiv Hetafea bez obzira na rezultat meča, saopštio je klub iz Humske. O novom rukovodstvu odlučivaće skupština kluba od 21. do 25. septembra. Čuli ste vesti.
1: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Joca.
1: A sada kad smo već završili sa pretposlednjim ponedeljkom u avgustu, malo ćemo da razmislimo o tome kako nam je prošao. Jer, kako kažu, ako se po jutru dan poznaje, pa onda se valjda i po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. Oceni svoj ponedeljak od 1 do 10 i pošalji nam zašto takvu ocenu daješ na 065-44-494, Viber broj Radija S. Sabiramo ocene i tražimo zaključnu ocenu, zato nam piši.

Moje jedra, 9 sati i 9 minuta, na kraju ponedeljka 24. A na kraju ponedeljka volimo da svedemo račune, da vidimo koju ste ocenu dali ponedeljku i da pokušamo da nađemo zaključnu ocenu za ovaj ponedeljak. Zašto? Pa zato što se po jutru dan poznaje, a onda se valjda po ponedeljku radna nedelja prepoznaje. I evo šta ste vi pisali na 065-44-494, Viber broj, Radija S, kaže: ne znam zašto, ali danas sam baš raspoložen, sumnjivo mi je to, kaže Milan, i daje osmicu od 10, pa dobro, to je sasvim okej, i neka si raspoložen, sve je bolje kada je takav ponedeljak, a ne kada je onako neki sumoran i nikakav. Dečko mi jutros doneo kafu u krevet, može svaki ponedeljak ovako, i svaki ponedeljak da ne radim, i svaki ponedeljak da se spremam za more, piše nam Maša. Može, može. Evo ti samo naruči, a mi sprovodimo u delo koliko možemo. Evo viš, već smo ti jedan takav ponedeljak napravili. Ponedeljak trojčica, kaže: ustao sam pre alarma i od tada ništa dobro nije usledilo, bolje da ne nabrajam, kaže nam Dž. Dž, valjda John, Jackie, kako god, uglavnom Dž, pozdrav tebi, nadamo se da će ostatak nedelje biti malo bolji. Kec, kaže: šef mi je u 2 minuta do 5 poslao, imaš li minut? Jao bože, što ne volim takve situacije. Da, ali dobro, razumem i zašto je Kec. Šaljite nam vaše ocene ponedeljka na 065 44 494, Viber broj, Radija S.

0: Oči boje dugi, doktor Igi, 9 sati 18 minuta. Da, sabirali smo vaše ocene i došli smo do toga da je ovaj ponedeljak pa bio prilično onako nezanimljiv preterano svima. Došli smo do ocene 6,12 u odnosu na mogućih 10. Bojana kaže, evo, kaže, zakasnila sam 20 minuta jutros na posao, šefu sam rekla da sam bila kod doktora, on je bio u fazonu koji to doktor radi od pola 7. Da, pa dobro, da, možda nam ovaj ponedeljak nije pošao kako baš treba, odnosno ova nedelja nije počela baš kako treba, ali sam siguran da će ostatak biti mnogo, mnogo bolji. Ostani uz nas, stiže Nina Badrić, a pre toga i Jason Derulo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.

0: Neka te voli, kaže Nina Badrić. 4 minute do pola 10 i pravo vreme da vidimo šta nas to čeka sutra ujutru u 6. Jest, čim se probudiš, tu su njih dvoje, Ivan i Irena, a evo o čemu su pričali danas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Znate ono kad kažu da žene previše razmišljaju i da komplikuju. Ivan je to srušio samo zato što mu je Sandra rekla da kupi brašno za palačinke. Tu kreće overtinkovanje.
4: Za palačinke brašno, ja sam onda pomislio da neko posebno brašno i onda sam je pitao koja je to brašno, 400 ili 500, znam da ima. Ona rekla, ne znam, vidi tamo kad uđeš, pitaj prodavačicu, meni to glupo, pitam, brate, ono. Prvo sam zvao Svetlanu, svoju snajku koja se nije javljala na telefon, pa sam zvao Ivu, koja rekla da nema pojma.
3: Zvao si i Ćaleta,
4: Ćaleta, da zaboraviš. Žuću, nema
3: znači,
4: zime.
3: Znači, pet telefonskih brojeva si okrenuo da bi saznao koje brašno treba da kupiš. I na kraju, baš si se uzrujao.
4: Da.
3: I si dobio te palačinke.
4: Ne, to nije bilo za palačinke, nego za Olgino, brate, nekog, neki slime.
3: A su te navukle.
4: Ali ostalo je brašno, tako da pašće palačinke ovih dana.
3: Mama, obećao mi. Ih obećao, mogu i ja da ti obećam. Jutarnji
1: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Tijana Dapčević i Negativ, 21.37, šta to slušamo do 22, pa stiže nam vesela pesma. Ja moram da pijem da zapu... I Bane Lalić, ja ne smem prezapu... sa njim MVP. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem... Biće tu i Dino Merlin. Hajde, noćas mi dođi, svega mi donesi, noćas... Odličan predlog za neke romantične večeras. A slušat ćemo i Polje ruža od Jakova, i to za manje od 15 sekundi, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161
2: www.roma.rs.

Polja ruža, bio ovo Jakov Jozinović, a bio sam ovo i ja i emisija Veče sa Jocom. Ponovo se slušamo sutra već od 19 do 22, a do tada naravno ostani u ZES i budi se u ZES već od 6 ujutru. Sa tobom su Irena i Ivan. Za kraj, Bane Ladić i MVP, Vesela pesma, a mi se družimo na Instagramu, tamo sam Jovan, Jovca i Gnjatović. Aj, čao!

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ovo je Radio S.
1: Kao da se znamo, stranca dva.